Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo svet okoli sebe.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kaj, kjer? Kaj, kjer, koma? Kjer, a sem, joj, veš, da ne vem. Je, to bo meni trak, to bo meni trak, lej. Ne vem, če, ne vem, če bi bo zdaj salami, lahko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na Radio Student.si. Thank you.

0: eno presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaj je odpelo?
1: Prišla smo malo pogledat, ja. Ker naj zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric.
0: Ja. Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel ja. Za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj. Neki.
0: Uh-huh.
1: Je sem prišel, pa tako, je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne?
0: Uh-huh.
1: No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kva je tako dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugač poslušate? Ne sem zdaj, ki ima ta slušalke na ušesi.
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte, video, kakšne načrte imate, video, kaj boste delala?
1: Takoj po šoli bom šel služba.
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne,
2: tudi ne.
0: Ej, koliko sta videl sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom star.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

sošolec, taki komastrejc slovenec, Norman Bates Korošec.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Poisli so glocki, zlato zobe, hockey doki. Poisli so glocki, zlato zobe, hockey doki. Poisli so glocki, zlato zobe, hockey doki. Princeska, princeski ni krofi.

0: starih časti vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a nosil od morja.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju so.
0: Nekoč, ko pozirom raz je stekal kosti, Krpan je šel s kobilco tovoreno soljo. Po oski majhni gazi, kad cesta kak ni bilo, iz krsta proti domu na vrh sveto trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana nesti konja stran, spoti se zadere kot čija. Barnega po imenu, tkje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavito slamo.
2: Cesar si zapomne in držitelja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata zna. Krvoločna zverlina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komer se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj ne naredi. Se pobol mu je gospodo, jo požiru do kosti. Spomne kot čijaš na vrlega Krpana. Brš letijo pon, pr njem pa cela drama.
1: 15 policajev, razbatenih modelov težijo.
0: Ful, ker švercal čez mejo. On je pisano pogledo in zagrabil kmeta. Zamahno z njim okrog in po tleh je četa.
1: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je pršel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav.
2: Prav, prav, prav, prav, prav, prav.
0: Močen? Krpan?
2: Močen je.
0: Martin?
2: Naslov je ta prav, ok.
0: Močen.
3: Naslov je ta prav.

0: originalno pisal Fran Levstik.
1: Pisal Fran Levstik.
0: Pop prepeva,
2: Ste vi Martin Krpan?
1: Sem Martin Spedena, fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mordi. Na Dunaju novi, da sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano. Cesar pa je joka, stoka in tarna. Ko se malo umiri, je na vrsti orožarna. Pa študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi. Stopi prvo kovačijo, zame roke težko kladvo. Nemu lahko koperišče, ki napupa mi. Goni krišek, ko je to, če sem ljudi se zdi. Cesar se nasmiha z velikanom šalom. Cesarica je nasrečna, Lipico je dol po drv. Škodoželjno se nasmiha, ko ga vsaj brdal so bol. Pridete na polje in steže ta v roke, ker pa roko stisne brdal spa zobe.
3: Kri mu dar iza nohto si misli kmeti kvent, res je močna žvala, štet ne zna lopet.
1: Ko obale tita vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znan.
3: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj.

0: Dober dan, Meta.
1: O, gospod doktor, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
0: Meta, sem že očita pa mater po baru. Pa Meta, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta Meta, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Meta, te na Vigrad vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
1: Gospod doktor, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
0: Meta!

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav jo je bore malo.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, MKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
1: ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا. دلم ز سومه بگرفت و خرقه سالوس کجاست، دیر مقام و شراب نام کجا. چه نسبت از رندی و سلام تا

Twitter, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Ja, samo to, ne. Zdaj zaenkrat zgleda, kada dijaki ne vejo, kaj je rima, ne. Kaj je metrum. Mislim, tudi meni je narodno, ne. Ampak vse je, ne. Preživeli smo marsikaj, dobro, slabo. Ampak za popotnico upam samo, da bojo dobro krmarali med srcem pa med razumom. Predvsem razumom.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Вот здесь игры эмошн. Уроки не

0: three
1: Ow.
0: And four three
1: Ow.
0: And four three and four
1: Ow. Ow.
0: Že prosti, jo, ko en, dva, tri, en, dva, tri, en, dva, tri, en, dva, tri, en, dva,
1: tri. Pa ko ste zajehli?
0: Kako misliš, jaz ne znam, nisi tak, ha? Čuj, DJ, pa muziku, boš kupil. Čuj, žaba, zdaj ti mi jaz pokazal, kak se pleši v Maribor.
1: Kva? Se tole misle, potnih?
0: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študenti.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v vrtec. Moje ime je Jani. Star sem 35 let. Zasvojen sem z drkanjem naporniče.

Živim, razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

Sarajevo, Damir Imamović, Sevda Takht. Ste ravno kar slišali, in sicer izpod prstov oziroma izbora Ines Midžan. Njeno glasbeno opremo boste lahko poslušali tja do 18. ure skupaj s tehnikom Martinom Zareglari in živo za mikrofonom. Pozdravljeni in gremo na eno tako dvojno situacijo. Girl Power, Alisa, Sanja.

In danes se bomo spopadli z marsičim. O 15. uri vas že čaka intervju, pripravlja ga Maja Seliškar in pogovarjala se bo s fotografinjo Emo Širec. To je dokumentarna fotografinja, večinoma deluje na drag sceni in pa je to ni vse. Torej o njeni umetniški praksi več ob 15. uri. Ob 16.30 vas pričakuje mestni napovednik, torej kam na to prelestno nedeljo, polka ste zapravili že cel petek in soboto. Po možnosti na Metelkovi. Tako da to, ob 18. uri pa nekaj novega, ampak starega v resnici. Iz leta 2013 Andreja Rauh je se takrat pozabavala z mitologijo v literaturi. Torej, raba mitov v strukturi in vsebini ob priliki tistega leta izdane beletrinine knjižice Miti naši vsakdanji, se tokratna ponovitev, demo reči, posveča pripetju mitologije v literaturo. Tako da tole, to je bilo pa narejeno v sklopu RTF-ja, oddaje o literaturah, ki manjka v knjigah, bilo je pa tole enkrat mesečno na sporedu in tudi avtorska oddaja Andreje Rauh. Tako da tole ob 18. uri, potem pa seveda tudi večerni del programa Leteči pilot z Majklom Day and Night pravi Sunshine in povzpel se bo na goro 2000-ih Dior reklame. Čist, točno, jasno ni, ne? Vsaj men. Ampak ob 19. uri se bodo razjasnila vremena, kot radi rečemo. Ob 20. uri pa spet posija Luna, Globa Luna in Mario Batelič. Idealna godba izpod prstov Luke Hreščaka pa ob 21. uri. To je to za ta dnar in predvsem za ta dan. Premikamo se naprej na Ray Sremurt No Type.

Če imate ali pa nimate tip ljudi, ki so vam všeč ali pa ne, a ne? V to v kakršnem koli smislu, v prijateljskem ali romantičnem ali pa nekem skritem tretjem smislu, ker vendarle tri je taka bolj magična številka od dve, kakorkoli, v vsakem primeru se zdi, da ljudem velikrat zmanjka poguma. In ko se želijo nekomu približati, bodo razmišljali več in bolj intenzivno, kot so kadarkoli prej v življenju, o čemerkoli, ne. In bodo tako, ja znam, kaj pa še to sprošč, tretje svetovno vojno. Ne, dajmo se umiriti, dajmo se umiriti. Razumem, da živimo trenutno v nekem svetu, ki meji na digitalnega do kar visoke mere, pa vendar ni nujno, da se zdaj izogibamo stikom v živo, ne. Ja, okej, lahko so veliko bolj strašni, se to vsak človek razume, tle ni nobene dileme, kakorkoli to pa, da pridete do človeka, pa rečete, jo, kul si mi, a bi šel kdaj ven, ali pa celo deklarirate svojo neizrečeno ljubezen, spet lahko tudi v prijateljskem smislu pravi, ful si mi cool, ne na tak način, ampak, a bi šel kdaj ven, kar je maks, kar se lahko zgodi, a ne? Razen, da bo ta oseba tako, ne, in pa boste vi malo jokali doma, ampak zavrnitve so del življenja. Vsi, ki ste pošiljali prijave za službe, to veste, da je treba poslati ene 50 prijav, zato da sta dve službi tako. Odločili smo se za kandidata v internem krogu, hvala za vašo prijavo, pa to vam ponovati javijo ene 3 mesece potem, ne, ker ste vi že začeli jokati zaradi položnic. Kakorkoli, v glavnem, pogum je ena taka prijetna stvar. Ne pretirano, ne rabimo zdaj biti glupi, ampak ja, lahko se pa polotimo nekih stvari, recimo nadaljevanja glasbene opreme.

Smo pa ljudje radi taki komplikatorji ponovadi za brezveze in se uspemo skoraj v vsaki interakciji nekako zaplesti v lastne misli, vsaj, no, če ste poslušalci radija Študent, seveda, ne, zato, ker smo si enaki in pol se najdemo na isti frekvenci. Ampak je res, da znamo, kot rečeno, razmišljati ponovat sam takrat, ker nam ni zares ful treba, pa ne pravim, da moramo postati zdaj čist nagonski in se obnašati, kot divje žveli in biti ko in primitivni. Ne, nikakor. Ne. Ampak je pa ena modrost, nekoč mi je en prijatelj povedal, ker sem tudi jaz imela težave s svojo glavo in razmisleki. In je bil tako, ok, ampak a se imaš fino? In na koncu je v resnici to edino vprašanje, ki šteje. Ok, na daljši rok so lahko stvari malo bolj kompleksne in morate pač izbirati svoje prioritete. Ampak načeloma v življenju evolucija pravi, da se je treba sam množiti in naša psiha ponovat pravi, da je fajn se imeti v redu. In te neke psihične potrebe je vedno smotrno zadovoljiti vsaj do neke mere, seveda po pameti.

In večinoma seveda preveč premišljamo o stvarih, o katerih ni treba spet pretirano toliko premišljevati, ker nas je strah. Zdaj ta strah se zdi, ne, tle nismo zgodovinari, ne moramo zdaj trditi, nismo sociologi, ne moramo na ta način trditi, ampak strah nas nekako omejuje pred takšnimi odločitvami, mislim, brani ali pa omejuje, kakor čte, oziroma odvisno od konteksta, seveda, ne, včasih nam strah prepreči kakšno čist fajn stvar, mislim, stvar, ki bi jo bilo treba preprečiti, da moraj reči. In strah je pa seveda, no, kot rečeno, tudi ta, ki lahko omejuje naš neverjeten pogumen potencial, ne? Da si recimo vzamete prostor, da spregovorite v kakšni skupini ljudi, kjer vam ni mogoče primarno toliko prijetno, ker niste prijatelji že 17 let, ampak konc koncev ni spet to grozen, polka enkrat začneš, ne. Pomislite sam, kolikrat se vi sami spomnite na lastne bruke, recimo, in kolikrat se drugi ljudje spomnijo na vaše bruke. Pač mislim, da nas je predvsem strah tega, da bi se ljudje zapomnili to, ampak v resnici premišljamo bolj, kaj ne sami o sebi. Praktično ves življenje, kot bi rekel človek. Tako da postante oziroma ostante egocentrični tudi vi in naredite nekaj za svoje ušesa, ceremony Dark Summer.

Če pa vam slučajno v življenju primanjkuje časa, oziroma se vam zdi, da vam primanjkuje časa, da bi vendarle sprejeli kakšno odločitev in bili neverjetno pogumni pri sprejemanju te odločitve in si zaprli vsaj ena vrata s tem, grozen, vem, vsi imamo s tem probleme, to ni zdaj bilo obsojajoče, ne? Potem vam pa pač priporučamo, da si najdete družbo, ki vam ta čas do neke mere raztegne. Zdaj, naša metoda je seveda druženje z lakanovci, heglovci, kantovci, tako da karkoli od tega v resnici bojda podaljša čas za vsaj 89,3-krat in kar naenkrat vam ne bo več zmanjkval časa, ne? Dan bo kar naenkrat namesto 24 ur dolg, o Madonna, to smo se pa zdaj zafukali, koliko bo pa res to približen dolg. Recimo, ja, ne vem, ja, pa dejmo zaokrožiti, pa bo dolg tako 8 trilijonov ur. In pol kar naenkrat boste lahko premišljevali o vsem, o čemer niste želeli premišljevati, vse, o vsem, o čemer ste pač slučajno premišljevali po nesreč. Lahko boste razmislili, da bi raje makarone danes ali špagete. To je ena huda debata, ki se jo bomo polotali malo kasneje. Ampak ja, vsekakor trenutek se razvleče, čas se ukrivlja, vi pa ostajate na isti frekvenci. Boje, jaz sem radostna.

0: Če pa bi radi obratno, torej to, da vam čas hitrej mine, kar večinoma bi radi otroci, ki čakajo na kar kol, zelo razumljivo, ne? Tudi odrasli smo lahko neočakani, smo, no. Se ne vem, zakaj bi se kdorkoli definiral kot odrasel v tej dobi. Ampak dobro, ja, odrasli smo tudi lahko neočakani in pol pričakujemo te trenutke, da čim prej pridemo, ne? In kdor ujame te trenutke za večno, ta je pravi mojster. In kot taki mojstri slovijo med drugim fotografi. Za National Geographic recimo, ne, ujeti trenutek, vedno imate to fotografijo leta živalsko, ki je pač pol čist komplet prafukne na kaj en ptič lovi ribo vodomcmo. No, no kakorkol, tokrat se posvečamo fotografinji, ki lovi trenutke drag showov in drugih drag dogodivščin, ki se dogajajo na sceni. Ema Širec čez približno 5 minut v etru Radija Študent v intervjuju z Majo Seliškar.
1: Radio Študent.
2: Reklame.
3: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 012-422-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
4: Gospodična, vozovnica, prosim.
5: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
4: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
2: Nazaj program!

0: RS intervju.
1: Lepo pozdravljeni v ne toliko jutranjih, ampak bolj popodanskih, ampak še vedno pogovorih. V gosteh imamo danes Emo Širec, dokumentarno fotografinjo, ki se primarno ukvarja z dragom, saj popravim, če karkoli narobe povem. Ja. Sicer diplomirala na Alu-Oju, potem magisterij pridobila na Royal Academy of Art v Londonu in zdaj dela tudi umetniški doktorat? Ja.
2: Znanstveni
1: doktorat. Aha, no daj povej, kako to deluje. Vsem se s fotko ukvarjaš, ampak delaš pa znanstveni doktorat.
2: Ja, znanstveni doktorat lahko v bistvu delam predvsem zaradi tega, ker ga delam na smeri za umetnostno zgodovino. Teda oni so še vedno na koncu doktor filozofije in si potem avtomatsko znanstveni doktorat. Teda okay. To je ful super.
1: Ampak ukvarjaš se pa vseeno z neko tako bolj umetniško fotografijo? Ali...
2: Ja, z umetniško propagandno fotografijo, ampak v bistvu gre skozi turizem. Moja dejansko trenutna delovna tema je turistična fotografija v povojni Jugoslaviji.
1: Okay. Ampak no, da ne bova zašli čisto preveč na konec, deva začeti na začetku tam, kjer se stvari načeloma začnejo. Ne? Opiš to sploh svojo pot v fotografijo, ker ni najbolj standardna. Ne? Fotografija ni bila tvoja prva izbira, če se ne motim.
2: Ne, fotografija je v bistvu bil en hobi, s katerim sem se ukvarjala od osnovne šole naprej in potem zaradi športne poškodbe v bistvu končala športno kariero, kar je pol uničilo sanje na predovanje na DIF. In takrat, ko sem zbirala faks, se je v bistvu nekako pojavila ta Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, smer fotografija in na sprejemnih so me hvala Bogu vzeli.
1: Hvala Bogu, vzeli so te kar zlahka, ne? Naredila si v prvo
2: sprejemne. Ja, sprejemne sem naredila v prvo, tudi diplomirala sem zelo hitro, a je dobro ali ne, ne vem, mogoče mi je zdaj žal, da nisem imela kakega absolventskega leta.
1: No, ok, ne bomo absolventskih leti, prosim. Ampak no, z drag fotografijo si se pa začela ukvarjati že celo pred akademijo, ne?
2: Ja, v bistvu zelo hecno, dragice, te Mariborske sem se spoznala v četrtem letniku srednje šole, ko sva z enim kolegom takrat razmišljala o tem, da ustvarjava pač v bistvu foto, reportažno revijo, v kateri bi predstavljala umetnike z Maribora in okolice in nekak za prvo edicijo sva hotla ful pofotkati te dragice, ker so se pojavile. In smo imeli en ful fotoshoot, na katerem smo prvo jaz zelo slabo opravila svoje delo, drugo njihov make-up je bil grozen. Ampak pol smo se od tam dalje skupaj razvijali. No.
1: Sej, meni se zdi, da ni nobena skrivnost, če tudi razkriješ, katere drag ustvarjalke to so.
2: Okay. Torej, na začetku sem delala z House of Vulva, z primarnimi tremi članicami, ki so Carmen Dash, Vera Vulva in Patricia Vulva. To je tudi bil čas, ko v bistvu niso bile House of Vulva, ampak so bile House of... Ne, niso bile. A so bile Carmina Vulva celo? Mislim, da so bile Carmina Vulva.
1: Tega celo nisem videla.
2: Ja, to je bilo eno leto delovanja in potem so se nekako razširile, tudi več članic pridobile in je pač zdaj House of Vulva, ki so pod katerim imenom še vedno nastopajo.
1: Ok, ja, mislim, zanimivo, ampak vaše delovanje je potem tudi rezultiralo v eni razstavi, katerih imaš zdaj že pod pasom več, vsej 14, če sem jih pravilno naštela.
2: Ja.
1: Ja, in ta razstava se imenuje famozno 6, samo 6, ne? A lahko prosim malo poveš, kaj je ta razstava, na kateri so večinoma drag fotografije, ne?
2: Ja, razstava 6 je v bistvu zadnja razstava dragic, ki sem imela letos februarja in sicer v Mariboru. Spada pa, mislim, zakaj je dejansko naslov 6, jaz dokaj imamo 6 let skupnega delovanja, od tega prvega famoznega disaster photoshoota, ampak nekako sem se odločila za samo za številko 6, zaradi tega, ker se pol same fotografije, ki niso načeloma najbolj standardne dokumentarne, so bolj neki izrezi, gre za neke trenutke, na katere se nihče zares ne fokusira, izven mene, ko obdelujem fotografije, pa se mi zdijo vseeno zanimivi, pa bi jih bilo škoda malo prekrit. Sicer je res, da sem vključila vse dragice, s katerimi sem delala na teh 6.
1: V teh 6 letih.
2: Ja, v teh 6 letih, hvala. Ampak ja.
1: In če nam lahko malo pišeš proces delanja oziroma fotografiranja drag dokumentarne fotografije? Oziroma, a bi se sploh opredelila kot dokumentarna fotografinja na področju draga ali bolj umetniška fotografinja na področju draga? Specifično načeloma vem, da se ukvarjaš dokumentarno fotografijo, ampak ko pa fotkaš drag, kaj je točno tisto, kar je pač v tvoji glavi? Ne?
2: Jaz bi rekla, da vseeno, v bistvu sem primarno dokumentarna fotografinja in se tega poslužujem tudi na področju draga. Je pa res, da imam nek svoj pristop, recimo vse moje fotografije so res ekstremno barvne, tako kot jih jaz doživljam, zelo malo jih je črno-belih v 6 letih, kar se mi zdi en tak zanimiv pristop, ker recimo imamo Simona Čenga pa Marjota, ki enako približno dolgo fotkamo.
1: Marjo Županov pa Simon Čeng.
2: Ja, tako. Čeng je recimo izključno črno-beli, Župano ima čist svoj ta stil, ki je fantastičen na dragicah, jaz imam pa zelo takega res standardno dokumentarnega, ampak vse je malo preveč barvno nasičen, zato da bi bil zgolj dokumentaren, ampak ja, mogoče je vseeno primarno dokumentarna fotografija. Proces sam po sebi se je razvijal skozi leta, tudi spoznavala sem vedno več dragic skozi leta, iz ene točke, kjer sem poznala 4, smo prišli na točko, kjer sem jih zadnjič štela in je bilo 35.
1: S katerimi si delala?
2: S katerimi sem delala, ja. Pa še zdaj jih obstavim iz enih 5, s katerimi nisem, ampak imamo planirane neke skupna sodelovanja v prihodnosti, kar se mi zdi absurdno dosti razvojno gledano v zadnjih 6 letih.
1: Pa mogoče tudi glede na drag populacijo v Ljubljani oziroma...
2: V Sloveniji.
1: V Sloveniji, ja. Nekak tako, ja. Sej ne delaš samo v Ljubljani, seveda moramo tudi omeniti, da tudi Maribor ima kar vibrantno drag sceno.
2: V bistvu tudi Ptuj. Tudi glavna Ptuj, glavna ja, zdaj hiša, večinske zmagovalke Majske kralje lice so Ptujčanke, tako da...
1: Sej res, vidiš...
2: Štajerska je kar močna z dragicami.
1: Ja, ja, hiter lahko zapademo malo v ta ljubljanski centrizem. Ampak ja, oprosti, ker sem te prekinila, govorila si glede svojega procesa drag ustvarjanja oziroma fotografiranja drag ustvarjalk. Kako se, na primer, odločiš, da... Kakšen je v bistvu sploh tvoj proces? Ne? Torej, ok, zdaj rečem, jaz grem fotkat dragice, a je to spontano? A se pač ono tako ustaviš na nekih dogodkih, ali se prej zmente, ali kako je to?
2: Ja, zdaj smo na točki, ker sem vmes kar eno leto bila čisto ven iz scene in smo začeli nazaj na moje pobudo sodelovanje. Je pa bilo ful super zaradi tega, ker smo v bistvu nekak... soglasno in sporazumno prišli nazaj v neko to splošno delovanje. Zdaj, jaz večinsko fotografiram res te neke večje dogodke, kot je recimo včeraj bila 1001 ali pa Majska kraljica ali pa nekaj takega, pa kakaj privat ena na ena ali pa pač za neko hišo. Ne delam pa več teh splošnih večerov v Tifli, tudi K4 roza zelo redko. To je zgolj zaradi tega, ker se mi zdi, da vam pač res tak arhiv fotografij dragic, da se mi začnejo pol na eni točki ponavljati. In se mi zdi, da pač pride malo bolj sveža, kar pomeni, da jih enih par vmes skozi spusti. Imamo ful super fotografe zdaj, ki se tudi ukvarjajo z dragicami, ki pokrivajo te splošne evente. Recimo Nala imamo Kocjana, ja, pa Petjo Muk, pa ja, itak Simon Čank je vedno v backstage-u. Tak da se mi zdi, da je zelo dobro pokrito, da se me tudi ne rabi nujno zdaj na vseh eventih, ampak te neke večje evente pa zaradi let in let izkušenj pač najlažje po fotkam jaz.
1: A bi rekla, da so kakšne specifike pri fotkanju queer scene?
2: Ja, definitivno, že z vidika tega, ko fotografiraš gledalce, dosti kateri noče biti fotografiran zaradi tega, ker pač se noče nikjer javno izpostavi, da je bil na takem dogodku. Tako da je to pač ena stvar, ki jo res je treba paziti in si je treba zapomniti, kdo je prišel do tebe in ti rekel, ej, jaz pa ful ne bi bil na fotki, kaj lahko ne, ali pa kaj podobnega, ker itak popomotič nič drugega ga zajameš v vsaj eno fotko. In to recimo ena taka specifika, druga specifika je, dragice moraš zelo dobro paziti, da jih ne fotografiraš v nekih, ne nujno ne estetskih, ampak v nekih, kaj bi lahko za njih bilo neprijetno, ko so izven draga. Tako da pač ta backstage fotografiram recimo zgolj neke določene, s katerimi več let sodelujemo, s katerimi je neko nenapisano pravilo, da to ni problem. Teh novejših pa, razen če one pristopijo prve, ne, kar se mi zdi zelo tak... en dober boundary, ena dobra meja, ki smo jo ustvarili.
1: Torej to razkrivanje kraljice preden, torej pred preobleko.
2: Ja, ali pa po preobleki.
1: Aha, je tudi lahko zelo kočljiva zadeva, praviš potem?
2: Ja, absolutno. Na koncu dneva vseeno tu gre za ogromno neke gradnje identitete, ki je v bistvu v realnem svetu ni. pač živijo v nekem tem svojem, ko se preoblečajo v svetu in tudi želijo, da mi z njimi ta svet doživljamo. In se mi zdi ne fair, da se jih v bistvu fotografira, razen če pač je njihova želja seveda v izven tega sveta.
1: Pa si imela veliko takih primerov, da ti je nekdo, ali bodi si iz publike, bodi si iz zaodrja, rekel, ej, tole je pa mal preveč zame, prosim, če zbrišeš te fotografije.
2: Ni ravno, da prosim, da zbrišeš te fotografije, bolje pač res to, da ej, danes jaz ful ne bi bil fotkan, se ti povem naprej, ko te prvič video s fotičem, ne vem, zgodi se ti vsaj en na večer. Glede dragic pa ne, načeloma nimamo problemov, itak se pravim, zaradi sodelovanja pač toliko in toliko let se že dobro ve, koga in kako lahko fotografiraš, tako da to je ful super.
1: Ste že pač v takih dobrih odnosih, da ja. Se poznate do te ja. Mere. Ok, super. Sej bomo mogoče naredili en glasbeni premor, potem pa se spet slišimo o tem, kako najverjetneje ni vse tako rožnato v drag fotografiji oziroma v sceni. Ja, najverjetneje. Ja. Ok, pa ker gremo na glasbeni premor.

0: spet nazaj z Emo Širec, dokumentarno fotografinjo, primarno na drag sceni, ampak to konstantno ponavljam, ampak ni edina stvar, s čemer se to, s čemer se ukvarjaš, samo queer scena pa dragice, no.
1: Ja, v bistvu je to mogoče tretjina vse, ja. S čemer se ukvarjam znotraj fotografije.
0: Sej, do tega bomo še vse prišli, ampak najprej bi te rada vprašala, leta 21, ko si imela na židovskem trgu v Mariboru eno razstavo, sicer spet z House of Vulva, je prišlo do enega incidenta.
1: Ja, takrat so v bistvu, takrat smo se pogovarjali, kako dolgo bo realistično ta razstava preživela brez, da bo kakršnokoli vandaliziranje.
0: Uh-huh.
1: In smo vsi stavili na 5 dni. Ampak je bilo pač po 3 dneh potrgano in zažgano, tako da v bistvu so me prehiteli. Sem se namislila, da bojo pač 5 dni pustili pri miru. Je pa res, da ne samo utrpela moja razstava, ampak posledično še razstava Gregorja Salobirja, ki so pač sklepali, da so ena in isti avtor in so tudi njemu pokurili fotografije v bistvu v celoti. In ja, še zdaj ne vemo sicer, kdo je to bil, kljub temu, da celo neka kamera tam obstaja. Dragice so z tega full performance naredile, ker malo potem, ko se je to zgodilo, je bil v bistvu Pride Ljubljana. Takrat je Carmen Daš tisti 2 preživeli fotografiji dala na pano, s katerim je paradirala naokrog, kar se mi je zdelo zelo tak, mislim, zanimiv pristop in absolutno pač ni jih potrlo, ampak kvečemu jim dalo nek zagon, vključno meni. Meni je postalo potem še bolj zabavno. Ampak ja, je pa definitivno nekaj, kar se pač je potrebno ozreti in se pač o tem pogovarjati zaradi tega, ker pač več kot očitno prostor še vedno ni spodbuden v smer queer neke scene in nasplošno drag fotografije, ne.
0: Torej, to je bilo pred 5 leti?
1: To je bilo pred 5 leti. Recimo lani so me prvo povabili spet na te arkade, da bi razstavljala.
0: To te arkade
1: v Mariboru, na židovskem trgu. In so me v bistvu kontaktirali, če bi lahko razstavljala in sem rekla, da se z veseljem, ampak da pač sem že, pa da se takrat pač je tak pa tako odvilo. In ko so se spomnili, da sem res razstavljala in kaj sem razstavljala, so bili tak, o ja, ne morate dvakrat kao isti razstavljati, kar je zelo smešno gledati to, da je bil pač tisti, ki je bil kasneje razstavljen že 2 leti zapored.
0: Torej so se malo strašali.
1: Ja, itak.
0: Ja, no, mislim, glede na to, da je bil kar odmeven dogodek v Mariboru, ta zažig in vse je bil požig.
1: Ne? Ja, požig in v bistvu pač neko uničenje z
0: teh fotografij.
1: In, ne vem, pač lotili so se na več načinov, zato ker fotografije so bile kaširane in potem nalepljene na steno. In ene so bile raztrgane čiste, ene so bile samo z nekimi luknjami, kot da bi udarjal nekdo v njih. Pač res nenavadne poškodbe na teh fotografijah, no. Teda.
0: Ampak, kar je fascinantno, je, da namesto, da bi se ustrašila, da bi rekla, ok, mogoče pa to ni najbolj varen prostor, a ne, mogoče grem kam drugem, ste vsen in House of Vulva in ti ste ustrajali pri temu, da nadaljujete z...
1: Ja, absolutno. Zdi se mi, da če se samo skriješ v en kot in potem nič ne narediš, glede tega, da nimaš neke možnosti spremembe, to je prva stvar. Druga stvar pa, tudi družba gre naprej, no, mislim, jaz sem potem imela še 2 razstavi dragic v Mariboru, oziroma mislim celo 3, se nima zares niti veze, hvala Bogu za kulturni center Maribor, ki so pač zelo prijazno tudi podprli vse te finančno razstave, v bistvu se skupaj nismo ustrašili in tudi njim se je zdelo zelo pomembno že z vidika tega, da pač vseeno kakorkoli obrnemo, imamo ogromno neke queer mladine v Mariboru in da pač treba to podpreti z vidika tega, da se vidi, da to ni nek bav-bav, ampak pač je vsakodnevna stvar, v končni fazi tudi drag umetnosti zelo tak v antični Grčiji so bili sami moški v gledališču in tako naprej, pa tudi zelo dolgo kasneje in se pač mi zdi zelo, zelo nazadnjaško, da bi se zaradi tega pol nekdo umaknil, no? Ker pač imamo skupino ljudi, ki se s tem pač mogoče ne strinja.
0: Ja, le tako naprej, no. Ampak da se umaknemo malo res od tvojih drag fotografij, fotkala si tudi pripravila si več razstav. Ena izmed njih temelji na tvojem popotovanju po Ameriki. Če nam lahko malo tem poveš. Zakaj ta fotka, zakaj ta tematika? Kako si se lotila teh fotografij, ker imaš najverjetne tudi kakšne vzornike, po katerih si se zgledovala za to
1: Ja, mislim, definitivno vsi smo videli fotoserijo Roberta Franka The Americans, ki se mi zdi tak super primer. Njega so takrat najeli, v bistvu, ni toliko let nazaj, mislim, zdaj je njih 50 sicer, ampak so ga najeli, da v bistvu dokumentira Ameriko, ko potuje skozi njo in naredi fotografije, kako je zdaj po segregaciji po vsem. In ko jaz tiste fotke dostavil, pač so sicer umetniško zelo dobre, ampak pač seveda ni bilo to, kaj so naročniki želeli in je zelo dolgo kasneje pač se dogajalo vse živo s to knjigo, medtem tudi so rekli, da pač on ne bo nikoli več najed v ZDA in tako naprej. In se mi je pač zelo, zelo zanimivo, plus moj najboljši prijatelj in jaz smo baš zelo, zelo želela na road trip. In se nam je zdelo zelo super iti na en taki zelo dolg road trip v Ameriko, sploh zdaj, ko je malo politično napeto. Predvsem pa v te neke ruralne dele, kjer zares se nikaj dosti spremenilo od 1900 naprej, razen da pač imajo mogoče elektriko in signal, pa še to je zelo mogoče. In smo se skupaj pač odpravili na to pot z avtom. Imeli smo ful preveč opreme sabo, jaz sem nesla, mislim, 5 fotoaparatov pa 45 rol filma sabo, ki je zaradi temperaturnih razlik šli smo od 18 stopinj do 52, smo kasneje pač mogli hraniti v hladilni skrinji, tako da smo vsi pili toplo vodo, da je bil pač film hladen. Teda, če bi se še enkrat lotili, bi se definitivno drugače lotili.
0: Ampak pomembna stvar tukaj je, da fotkaš na film, torej analogno fotkaš.
1: Ja, ja, ja.
0: In to je načeloma za te
1: standard? To je za me načeloma primarni, ja, primarni kak narečem temu, medij, s katerim se ukvarjam znotraj fotografije. Za analogno je pač eksperimentalno fotografijo. Tudi jaz imela na letališču recimo v Ameriki velike težave zaradi količine filma, ki sem ga sabo nesla. So me takrat dali na strani, na njih 5 varnostnikov je prišlo in me pretipalo in testiralo filme in vse, kar je zraven sodlo, glavnem tisto res bilo neprijetno. Tudi na Brniku recimo smo imeli težave. Ampak ja, definitivno pač en mesec popotovanja po res ruralnem območju, nacionalnih parkih in to je pač ena plat Amerike, ki ne glede na to, kaj se tam dogaja, pač narava je res čudovita. In sem, mislim, prvič se ukvarjala dejansko s temi nekimi planotami in landscape fotografijo, ki je sicer ne počnem. Tako da, ja, definitivno zanimivo.
0: Kako pa odgovarjaš mogoče na kakšne komentarje, da so slike podobne, naprimer, seriji od Dina
1: Kužnika?
0: Kužnika, ja.
1: Dejstvo je, da je on, v bistvu je Slovenec, rojen sicer mislim na Hrvaškem, ki se je preselil pred ogromno časa v New York in ga tudi zanima ta Amerikana lifestyle fotka, ki so izredno izčiščene podobe, že skoraj malo propagandne. Razlikujeva se predvsem v pristopu fotkanja, on res se posveti lokaciji, ugotovi, kaj je najboljše, da so fotke najbolj clean, kaj gre, medtem ko pri nas se gre za neko vseeno popotovanje in fotkanje ob popotovanju. Se pravi, nimava zares istega pristopa, tudi enakega pristopa do lokacij, niti nič drugega. Dejstvo je, da z Ameriko se ukvarja vsak drug fotograf ever, ker pač vsem zanimivo ali narava ali ljudje. In se mi ne zdi, da si lahko zares kakorkoli drugačen, bolj si lahko drugačen v nekem pristopu in kaj pač ti želiš s temi fotografijami povedati.
0: In kaj si želela s temi fotografijami povedati?
1: Želela sem v bistvu povedati, da Amerika ni samo to, kar se politično dogaja, ampak to, da pač lahko prideš in si v roku 5000 km na tako različnih pobočjih od snega do čiste puščave, do tega, da si na 52 stopinjah. In da to je absolutno nekaj, kar mora vsak izkusiti v življenju, ker pač znotraj Evrope take razlike ne boš nikjer doživel. Teda, to je bilo nekako moje primarno izhodišče za to.
0: In ta serija je prišla po temu, ko si magistrirala iz Royal Academy of Art na v Londonu, ne?
1: Ja, ja. Royal College of Art.
0: Royal College of Art, pardon.
1: Ampak ja, to je bilo po tem, ja, to je bilo naslednje leto.
0: Ampak, torej, leto po tem na Royal College of Art si pa bivala 2 leti?
1: Dobro leto, ja.
0: Dobro leto, aha. Torej, magisterij si zaključila v enem letu.
1: Tako, ja.
0: In kako, kakšna je bila ta izkušnja v Londonu?
1: London je absolutno drag. Velika sprememba recimo za akademijo in Royal College of Art je to, da na akademiji smo res male, male enote. Se pravi, ne vem, na fotki nas je bilo na koncu 6. pardon, ne, 7, medtem ko na fotki v Londonu nas je bilo 110. Tudi to, da si ti zbereš v bistvu tutorja, pri katerem bi ti rad imel in magistersko in na splošno ključna predavanja, medtem ko pač pri nas imaš nek fiksen kurikulum. To sta nekaj dve ključni spremembi, pa tretja najbolj ključna je to, da pač imaš res absurdno bogate sošolce, ki si lahko privoščijo absolutno vse, ne glede na to, a je to oprema, a so to ful dobri printi, a so to najboljši okviri, kaj boš kadarkoli videl, pač doživel si svašta in je kar tak en premik, kaj ti lahko v bistvu narediš, če si primerno financiran in se tudi pokaže ogromno pač, kaj bi lahko se na alo naredilo, če bi bila pač sredstva boljša. Tako da to.
0: In še mogoče ena pomembna stvar tukaj. Bila si štipendirana študentka na Royal College of Art. Hvala. In tudi so ti v celoti štipendirala iz...
1: Državnih sredstev Slovenije.
0: Državnih sredstev, torej...
1: Ad futura,
0: ja,
1: je štipendija,
0: tako.
1: Na katero se v bistvu ti prijaviš, preden sploh odideš na faks, ja. In jo prejmeš krepko, ko si že na faksu in upaš, da jo prejmeš, ker pač v bistvu ne veš sicer, kako si boš financiral ta predrag faks, odkar več nismo v EU. Je pa res, da pač se s tem tudi obvezeš, da se vrneš v Slovenijo in oddelaš nekaj časa v Sloveniji.
0: Ja, hvala Bogu, ne?
1: Ja, sej, hvala Bogu, točno to. Ampak ne, zelo zanimivo je, ker se prvič po dolgem času res podelila ta štipendija za umetniški faks, ki ponavadi gre res za neko znanost od kemije do neuroznanosti. Tako da se mi zdi, da se smo obračali podelila ta štipendija za umetniški faks, ki ponavadi gre res za neko znanost od kemije do neuroznanosti. Tako da se mi zdi, da se smo obračali v pravo smer,

0: nas spet nazaj in še vedno se pogovarjamo z Emo Širet, dokumentarno fotografinjo na področju, na večjih področjih, no. In razlagala si nam ravno kar o tem, kako si študirala, torej magisterski študij si zaključila v Londonu in kako se razlikuje londonska umetniška scena oziroma fotografska scena od ljubljanske ali pa recimo celo širše slovenske?
1: Predvsem velika ključna razlika je to, da dejansko na umetniških faksih poučujejo tudi smer kuratorstva, ker pri nas je tak nekako nenapisano pravilo, da ti umetnostni zgodovinari in vsi ostali pol nekako pride v kuratorstvo, kustostvo, whatever. Tu pa dejansko je polno izobraževanje za to smer, kar se mi zdi zelo ključno, zato dosti lažje razumejo, kaj se dogaja trenutno na sceni, ker se jih tudi, mislim, se jih pregledno, kaj se je dogajalo v preteklosti uči, ampak se jih predvsem fokusira na zadnjih 20 let. Tako da malo razumejo prostor, malo drugačne povezave dobijo, malo lažje jim je kasneje stopiti v neko kariero dejansko uspešno. Definitivno je odlična odskočna deska, na CV-ju lepo zgleda. Ampak ne, predvsem velik plus Royal College of Art je to, da imaš res ogromno mrežo po tem, ko končaš faks, predvsem pa tudi to, da imaš res tutorje, ki so in razstavljali ne vem kje vse, do tega, da so res izobraženi z 20 plus leti izkušenj na področju, do tega, da imaš dostop do ne vem kakih tehnologij novih, naprednih, ne glede na to, a si se ukvarjal s fotko, a si se ukvarjal z printom, a si se ukvarjal s slikarstvom, pač vedno so ti probali omogočiti vse. Tudi to, da v sklopu

0: bistvu faksa, v bistvu lahko prideš na razstavo v Tate. Recimo, jaz sem sodelovala na tem Offprint festivalu, ki je v bistvu festival za knjige in zin art ter printe in smo v bistvu sodelovali v sklopu Royal College of Art, smo imeli svojo stojnico, ampak še vedno to je referenca v Tate Modern, v katerega sicer blazno težko priti zgolj z referencami in brez povezav. V Ljubljani med drugim je malo bolj scena povezana, malo bolj se poznamo med sabo, nekak tvoji sovrstniki, pa mislim na splošno veš zelo dobro, kdo kaj počne, težko te nekdo res preseneti, da je naredil ne vem kaj novega, ker pač se vseeno toliko gledamo na tako neki kratki frekvenci, pa tudi ni toliko galerijskih prostorov, vedno se poteguješ za ena in iste galerijske prostore, medtem ko v Londonu, če bi se v resnici hipotetično hoto, bi lahko razstavilo po moje do smrti vsakeč v drugem nekem tem galerijskem prostoru, tudi vsakeč se odprejo neki novi tip pop-up za mesec dni in se potem zaprejo in tega prostora več ni. In to je en tak plus in minus hkrati, pač dejstvo je, da največ umetnikov, oziroma ne, mogoče jih je v New Yorku še več, ampak je en res skupek umetnikov v enem ogromnem mestu z ogromno galerijami, ogromno nekimi od galeristov, kuratorjev do tega, da pač lahko res sodeluješ praktično s komerkoli, če se jaz zdaj odločim, da bi imela z nekim sošolcem iz, kaj pa vem, nakita razstavo, bom zelo hitro lahko dobila nek prostor in kasneje tudi nadaljevala pač v to smer na eno sodelovanje. Ne. Pač fakt te res podpira. Kar jaz razumem, da te ljubljanski ne more, tudi manj je ponovno galeriji in vse to in tudi najbolj pošteno do ostalih, ampak je pač ena razlika, ki se moramo zavedati.
1: In v svojem magistrskem delu oziroma magistrskem projektu si se pa ukvarjala z nekimi nečist definiranimi obraznimi potezami.
0: Ja, ukvarjala sem se v bistvu z Uncanny Valley in to je sicer pač pojav, ki se je definiral v bistvu v 70-ih, 80-ih zaradi robotike in v bistvu teh igric na računalniških. Gre pa za to, kdaj ljudje v bistvu zaznavamo nekoga kot čudnega oziroma kdaj je človeško, preveč človeško, zato da bi mi dojemali to še vedno kot osebo. To sem sicer počela na ljubljanskem faksu, kjer sem moje bivše sošolce obračala na glavo in potem jih pravilno prezentirala v povečanem formatu, zato da so ti že itak vzbujali neko nelagodje, ker ko ti vidiš osebo, ki je večja od tebe, tudi če je fotka, ti pač sproža neko nelagodje. Hkrati pa tudi to, da dlje kot si jih gledal, bolje bilo nekaj narobe itak, ker če si na glavo obrnen, drugače se guba obraz, drugačne poteze pridobi obraz. In res smo pač se potrudili, da se je minimaliziralo to, da bi ti ugotovil, da je nekdo obrnjen na glavo. Pač želeli smo potencirati to, da ti je čudno. In s tem pač sem nekak se ukvarjala celotno leto mojega magisterija.
1: Si se sklicevala tudi na, torej pri tem pojavu si se sklicevala tudi na umetno inteligenco in pač na to srh, ki ga spodbujajo nekak te generirane slike ljudi, ki niso čisto pravi, ampak nekak približek človeškemu.
0: Ja, na to sem se definitivno navezovala, sem se pa bolj navezovala na te humanoidne robote, ki jih poznamo, ki jih dela in Tesla in pač vsi ti večji, v bistvu in vojaški in nevojaški, kako se temu reče?
1: Podjetja.
0: Podjetja, hvala. Za vsa ta podjetja in pač kaj tega je vedno več in vedno bolj so podobni z vidika glasu in intonacije, tudi se trudijo, da ima čim bolj človeške poteze obrazne, kar mi ni čisto jasno, se vsi štekamo, da robot ne rabi zgleda kot človek. In pač mene je to vedno, tudi kot sem bila mlajša, me je to ful strašilo in se mi je zdelo pač ful super id v to smer, da pač predstavim, da ni čudno, da je to normalno zaznavanje, da pač ti to postane čudno, ker dejansko je pojav, ki se pač, ki ima ime.
1: Ko si že omenila ravno vojsko, imaš ene take, tako, bomo rekli temu, zanimive povezave z vojsko, če jih lahko tudi sama, živiš zelo pestro življenje, no, tako bomo rekli, in eden izmed teh pestrih življenj, oziroma vidikov tvojega življenja je tudi neka povezava z vojsko, a nam jo lahko prosim predstaviš?
0: Ja, torej, mislim, ni neka skrivnost, sem štipendijska ministrstva za obrambo, že v bistvu iz časa diplome, pa tudi do zdaj. Je res, da se vežem v bistvu na to, da bom mogla delati na eni točki v vojski kot častnik, ampak zaenkrat so zelo radodarni in me pustijo študirati in nudijo neko zavetje finančno, da se lahko ukvarjam, s čem se ukvarjam.
1: Se ti zdi mogoče nenavadno, oziroma tako diametralno nasprotje, po eni strani umetnica, po drugi strani...
0: Mislim, definitivno, niskreno sem prva, ki jo financirajo iz neke umetniške smeri, dejansko tudi zelo malo družboslovnih faksov pokrivajo, na splošno. Je pa res, da ni tako presenetljivo, če se spomnimo, da sem se ukvarjala športom, nekako kot športnik v Sloveniji se pač lahko zaposliš, ko si vrhunski športnik ali na policiji ali v vojski, zato da ti štejejo pač delovno dobo. In sem se nekako vedno malo pripravljala na to, da bom delala verjetno v vojski in potem, ko sem je ponudila nekak opcija štipendiranja, sem se iz heca bolj kot kajkoli drugega prijavila pač na ta razpis, ker je tak, hodila sem na akademijo v Ljubljani, pač šanse za to, da mi dajo na ministrstvo za obrambo štipendije, so se mi nične in so me klicali nazaj na testiranja in na zdravniške preglede in ja, od takrat dalje imam v bistvu no, štipendijo.
1: Zdaj lahko z gotovostjo trdimo, da vsej nekaj proračuna za obrambo gre v dobre roke, no tako, vsaj v kulturo. Ampak trenutno pa se ukvarjaš s čim? Najprej z doktoratom, ampak krati pa tudi si na vseh možnih področjih.
0: Ja, delam tudi še eno diplomo na športnem treniranju, sicer pa sem pridobila ravno kar studijo iz strani mestne občine Maribor, tako da se predvsem ukvarjam s prenovo letega, pač studijo ni bil v najboljšem, kak narečem, stanju, ampak si pač želim, da ga čim hitreje usposobim, tako da bo tam fotografski studio zdaj, upam, da konec septembra, realistično začetek oktobra, pa tudi s prenovo temnic na dveh lokacijah se ukvarjam trenutno. Teda.
1: Torej imaš poln urnik.
0: Tako je.
1: Super. Ja, Ema, najlepša hvala, ker si nas obiskala, pa hvala za pogovor.
0: Hvala tebi.
1: No, mi bomo prepustili evo nadaljevanje še malo glasbeni opremi. Hvala, ker ste nas poslušali v teh bolj popoldanskih pogovorih, pa lepo bodite.
2: Ja, RS intervju.

0: Slišali ste torej, s čim se so se primorani ukvarjati, torej umetniki, ne? In to zveni kot ena izmed boljših metod, mogoče za zaposlitev, ki ni striktno pod ignacijo. Torej, če ste se kadarkoli ukvarjali s kakršnim koli premikanjem ali pa kaj podobnega, Slovenska vojska in policija, tukaj ste slišali prvič, sam to, da veste. In to priporočamo seveda predvsem recimo sodobnim plesalcem ali pa plesalcem kakršne koli sorte, koreografom in ostalim gibalcem, ki se ne smatrajo zares za igralce, pa so nekje tam nekje vmes na performativi. Konc koncev je diploma iz sodobnega plesa, ki jo sicer lahko prejmete tudi na Almi Mater Europea v Ljubljani. Neveljavna v Sloveniji, tako da kogarkoli, ne. Vi imate lahko visoko izobražene ljudi, visoko izobražen kader in dobre ustvarjalce z neverjetno slabimi ustvarjalnimi pogoji, pa bo Slovenija še vedno tako, ja, ampak ne zares, a ne. Pač se to ne velja zares. Tako da brez veze, v resnici itak imamo samo en sodobno plesni company v Sloveniji, to je en knap. Ampak, no, ne bomo se še čisto obrnali k španskim borcem. Konc koncev mora biti španska inkvizicija vedno malo nepričakovana. Obrnali se bomo na mode selectro. This track kills fascism.
1: This track kills fascism. This track kills fascism.

Zubi bi vsak človek, ki se je dotaknil karkoli, česarkoli južnoslovanskega, rekel, ok, to so verjeten zobje, ne. Po drugi strani pa niso nujno zobje, to ni nujno zub, pač možno, da je mišljen čisto arabsko in kot veste, Arabci so nevarni. Jezik in retorika sta njihovo prvo orožje, pol pa pade drugi stolp. Kakorkoli, v arabskem dialektu, včasih mal prisvojenem prek neke francoske struje, bi lahko zubi prevedel slengovsko kot moj penis. Prav moj penis, mogoče je tubi pol tvoj penis, ampak tega ne vemo in si ne upamo sklepati. Kakorkoli, lahko je pa tudi tako kot nek jezen medmet, ne, kot ja, no ok, spet v slovenščini ne deluje, ne, kaj je tako ja, moj kurac, ne, ja, kaj je tako ja, ok, spet smo pa mojih spolovilih, ne, ali pa zgolj pomeni ne. Zdaj, arabski torej izrazi, kot rečeno, so precej kompleksni, kaj ti ja, lahko rečete moj penis, lahko pa rečete zubi tudi kot mogoče neko ljubkovalno ime, ne, kot recimo zubar, kar pomeni močan in inteligenten, česar ponavadi ne povezujemo zares s penisi, lahko pa pomeni tudi gazela, če je to neko samostojno ime. Ampak to je pa že bolj tradicionalna arabščina, ne? Tako da, če vam nek mlad arabec reče zubi, pol vas verjetno pošilja v spolovila. Če vas, mislim, če vam, ne vem, vaš arabski ljubimec, če vam reče zubera, ne? Pol je tako, živjo baby, ne? Tako miška mala situacija. In če vam neka arabska babi reče zubi, pol misel pa, da ste res taka mlada gazelca. Tako da, ful odvisno od konteksta, jezik je pač tak, kakorkoli prihajamo s psom oziroma kjer.

Vlado Kreslin z Goričkega opira Nice Trick UK Visa Application Edit ste ravno kar poslušali. Jaz tudi vedno označam svoje edite, tako da je res očitno, da se premikamo z Goričkega opira, ki sta kompletna, a ne, ki sta kompletna drugi strani, diametralno nasprotna. Neke sorte, kakorkol, Vlado Kreslin tokrat celo ni nosljal, tako da to je nek napredek, ki ga je Nice Trick uspel izvesti. Je bil pa tudi včeri v Gromki, če ste se slučajno udeležili tega skupaj s precej neznanimi imeni, ki se bodo še postavili na sceni. Gnarly in pa Too Many Left Hands, ene 10 posto max, in Erik pa prihajajo z Gorgeous.

Ja. 8 minut, ne, na kurcu ten 8 minut, po drugi strani in še čaka do mestnega napovednika na tole lepo sončno nedeljo, bojda zadnjo sončno nedeljo letos. Tako da vsi, ki niste iz Ljubljane, lahko začnete jokati in vsi Ljubljančani lahko rečemo, končno. Evo, Sinan Erkoč prihaja in Ines se sprašuje, kdo je bil boljši, Bregović ali Erkoč?

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Evo, najprej se bomo sprehodili po Metelkovi, ne pod Metelkovo, ker je že sama Metelkova neko potalje, vsaj tako kaže, glede na udeležbo dogodkov v zadnje čase. Zato vas še to posebej bolj vabimo v Gromko danes ob 19.30 na Denui. Night Wave je tole iz Francije, francoski dark wave elektropop duo, ki ja, pač opisujeta tole kot Nightwave. Kakorkoli sta več kot glasbeni projekt, sta potop v noč. In njuni koncerti so intenzivna, skor ritualna izkušnja, kjer se srečajo, kaj že, aha, tema, upor, čutnost in trenutki osupljive lepote. Je pa glasba namenjena izobčencem, tako da točno vam, sanjačem, tako da absolutno točno vam in vsem, ki jih privlači prostor med svetlobo in temo. Odlično. Točno za vas v glavnem 20 evrov pa boste odšteli za tole dogodivščino, če se niste že prej polotili tega projekta. Tako da tole imamo od Ljubljane, kakor zgleda, imamo pa

0: seveda še druge glasbene dogodke. Na Gorenjskem, pri Kranjski gori, nad jezerom Jasna, pod Vršičem v Krnici ob reki Pišnici ob 15. uri. Tako da malo ste zamudili, tako da morate slediti, kdaj so te, ne? Ne nastopi. Ne nastopi umetniška rezidenca, zborovanje oziroma tudi nezborovanje, tokrat z naslovom Jesen. Zimo še vedno lahko jamete, tako da ne se pretirano sekirati, pač sam bolj se oblečte, pa malo bolj sledite hudiča našemu programu. Ne? V MKNŽ Ilirski Bistrici pa ob 21. uri Hiatus, Moral Horror in pa Ljuga. Hiatus seveda poznate kot legendarno krast punk zasedbo iz Belgije. Po 31 letih se vračajo na oder MKNŽ-ja. Moral Horror je pa nov grindcore band iz Pule. Naši sosedje prvič prihajajo v naše konce, da predstavijo še neizdani material. In tudi hrvaški prijatelji še Lugar špilajo pa raw punk. To je nekako od nekih glasbenih situacij to. Premikamo se na... kako bi... No, lej, sledite pa boste slišali. Malo nismo točno vedeli, kako zaplest, ko bi radi rekli delavnice ali pa odr ali pa neki, sam je malo mešanica na žaru, ne. Jala, jala, že od 15. ure dalje kuje. Namreč črt se tam potika in ima svoje orodje za to, da lahko vi skujete svoje zlobne načrte in pa še kaj materialnega najbrž. Material je bojda priskrbljen ravno tako kot oprema, tako da vabljeni do 18. ure še tole traja. Uro pa pol še imate, da ste lahko kovinski. Potem imamo pa res odr in sicer gledališče Glej, ki ob 19. uri ponuja Poslušam travo rasti. To je vabilo k preživljanju neproduktivnega časa z vstopom v rastlinsko zaznavanje dveh letnih časov, konkretno pomladi in poletja, torej končanih sezon. In to poslušanje traja precej dlje, kot predvidevajo ustaljene koncertne oblike. Imate dolg čas, ponavljanje, neprestano spreminjanje, pulziranje dneva in noči in pa tudi nenadne in nihajoče okoljske spremembe. V oktafonični postavi, ne, če se treba vedeti, se prepletajo sonificirani podatki, strnjeni iz enega meseca v eno uro. Kar, ok, bolano, zveni, čisto iskreno, zveni odlično. Tako da, gledališče gleda v 19. uri, imate, da greste pa direkt v Gromko. Imate pa seveda na ponudbo še Škofjo Loko, če bi se malo oddalil od Ljubljane. V AKC Nami se namreč ob 18. uri odpira odr. To je odprti prostor za vsakovrstnega nastopajočega. Lahko ste izkušeni ali pa ne, lahko upravljate vsakovrstno delo, začito ali končano. Preberte svojo kratko zgodbo, preberte svojo pesem, predstavite še neizdelano koreografijo, performance, cirkuški trik, povejte vic, napovejte prihodnost ali pa sami izpovejte, kar vam pač leži na duši. Dogodek je brezplačen, zbirate pa se torej najprej v AKC Nama, potem pa se predstavljate na drugo lokacijo, kamor se odpravite skupaj, tako da lih neki kasniti ne morete. Ne? Kino pa nas še čaka.
1: Kino, kino, kino!
0: V Kinodvoru, kot že nekaj časa, se tudi danes odvija ob 17. uri, kar je treba storiti. Film o temni plati sodobne Evrope, o spravem sindikalnem delu in o solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. V Pulju so presodili v publiki, da si ta film zasluži nagrado občinstva in zato še posebej vabljeni na to. Tako da v Kinodvoru tole ob 17. uri, ob 18. lahko ujamete v mali dvorani Tretji svet, dokumentarec o Haustorju, ki ga najbrž tudi že poznate, vsaj iz pripovedovanja vaših bolj filmofilskih prijateljev. Zemljokrast pa se odvija ob 19. uri. To je igrani celovečerec Žige Virca, ki ga morda poznate tudi po filmu filmu Houston imamo problem klicaj. Scenaristka je pa Iza Strehar, ki jo najbrž poznate iz Prasice, slabšalni izraz za žensko. Vsekakor duhovita in iskriva družbena satira, starši se ne borijo le za boljšo prihodnost svojih otrok, ampak tudi za svoj ego, kdo bi si mislil. Britki Božič še isto v Kinodvoru ob 20:40 v dvorani in Pedro Almodovar pravi, režiser, ne, da je bil v tem filmu najbolj krut do samega sebe, ima pa vijugast razmislek o spolski meji med umetnostjo in življenjem. Nismo še zaključili s filmi, preden nam pobegnete. Festival Kraft poteka tokrat v Kinoteki, namreč Kraft, mislim, da se primarno odvija v Kranju, letos pa je prvo leto v Ljubljani. V Kinoteki, torej v dvorani Silvana Furlana, lahko ujamete filmske sledi Jerneja Šugmana. In če je tle potrebno še karkoli drugega povedati, razen da ob 17. uri konkretno zvenenje v glavi, projekciji pa sledi pogovor Ksenijo Mišič, ki je bila tudi seveda del stvarjenja tega filma. Konkretno je igrala Ljubezen Šugmanova, mislim, ki je igral, ne, pač seveda tudi. Brezplačne vstopnice bodo na voljo uro pred začetkom projekcije. Mislim, da ravno tako za film Skupaj ob 19:30, ki pa ima upetega Primoža Bezjaka, torej, ki bo pa tokrat spregovoril po filmu. Primož Bezjak je igral Luko, igralca v gledališču, ki živi z dolgoletnim partnerjem zdravnikom Matejem, ki pa ga uprizarja titularni Šugman. In seveda najstniščka Madonna, hčerka je tudi upletena. Evo, to, dragi moji, od nedeljskega mestnega napovednika je to. Če najdete še kakšen dogodek, seveda spremljamo tudi komentarje na spletni strani radiostudent.si, sicer pa vabljeni. A si ti tu?

Erika Badu in The Alchemist, Witch Doctor. In klele vas je v tolpi bumov s tem že pozabaval Dušan Bulajič, tole je bilo pa na sporedu 17.9., se pravi zgolj par dni staro. Sveža izdaja torej bojda težko pričakovana, ima pa Dušan pol tudi ene take besede materene. V smislu, jaja, se ti gre dober, se je šlo, se je oboževalci, smo zadovoljni, mami ni razočarana, po drugi strani pa sta zares izkoristila v svoj potencial, ki ga imate v življenju. A smo res slišali vse elemente drznosti, ne? Ja, se je bilo prvovrstno, se si odličnjak, ampak nisi pa še čistem, no. Nisi izstreljen med zvezde, tako rekoč. Kakorkoli, prav da morda na kakšnem od naslednjih sodelovanj vendarle lahko pričakujemo kaj tazga, mi tudi upamo ravno za to. God protect me from my enemies pa prihaja od Salt.

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
3: Prej smo povabili na klubski maraton, zdaj smo vas povabili k temu, da ne izkoriščate migrantskih delavcev, čeprav priporočamo, da v resnici ne izkoriščajte delavcev nasploh, če je to le mogoče. Povabili pa vas bomo še na pripovedovalsko budnico. Naslednjo soboto, torej že čez 6 dni, se lahko udeležite pripovedovanja, ki ga izvaja kader Radia Študent, seveda v hostlu Celica ob 19. uri. Tokrat bodo pravljice malo bolj groteskne, malo bolj divje. Če ste navajeni nekih rdečih kapic in podobnega, rdeča kapica nima za burek proti temu, kaj mi tokrat pripravljamo. Torej ob 19. uri v hostlu Celica naslednjo soboto, otvarja pa sicer tu začetek jutranjih programov, ki se bodo dogodili 1. oktobra in pol še za celo sezono naprej, če le Ignacija požegna.

0: Muzika čaka mašina melje, ne vemo pa, če še prebavlja tale mašina kaj dost dober. To je tako, ka naravna selekcija od člana dopust nikad se vrnila. V glavnem, kje smo ostali? A ja, točno, pri intervjujih, ki so seveda pač prvo neko platformiranje določenih oseb, tudi podcasti so sicer, no, in pol koga drugega povabiš kot Dušana Smodeja, ne. Jaz zmeri najbolj problematične like vabim v eter. Predlagamo seveda, da storite isto na različnih platformah, zato da lahko potem A moram reči domnevni, zato da me nihče ne bo tožil, ne vem, v glavnem, domnevni posiljevalci, agresori, pezdeti, domnevni kradljivci, ki je še na konc dneva, v glavnem osebe, ki bi si domnevno zaslužile kakšno domnevno smrtno kazen, pol rečejo, da, sorry, ampak jaz sem videl meseca, kako zategne eno lajno. Bruda, kjera huda, kako si se pa zdala rešil iz dreka? Daj na govor, se pravi, domnevno si posilil pač tako več kot 10 babe, ampak mesec je pa zategnil eno lajno in to se nam zdi tle primerljivo, tako primerjamo to. Se pravi, kar hočemo reči je, da si je mesec uničil nosne brbončice in počel to, kar domnevno počne pol državnega zbora, ampak dajmo pol pozabiti pač na to, da si uničil dostojanstvo vsaj momentarno velikemu številu ljudi. Pač ja, okej, no, sej Stalin je delil čistke pa to, ampak moja mami me je pa enkrat po zadnji plati, tako da mislim, da to je na čist istem nivoju.
1: Gospod, dokumente, prosim.
2: Pa ne zdaj, a ne vidiš, da poslušam radio študent?
3: O, če bi bil to moj sin, bi ga 89,3-krat po zadnji plati.

0: Sona vabi na šesto edicijo festivala Topot, ki bo med 23. in 27. septembrom v Cukrarni, bazi in na javnih prostorih po Ljubljani. Festival prinaša 9 zvočnih sprehodov, zvočno razstavo, delavnico, niz predavanj in 2 koncertna večera. Program odpira vprašanja tišine kraja, molka družbe in poslušanja umetnosti. Predprogram bo 20. septembra, zaključek z mestom žensk pa 1. oktobra. Več na cona. Pika si.
1: Si videla?
2: Si videla?
1: Dej poglej.
2: Dej poglej.
1: Dej poglej. Dej
2: poglej. Kam
1: te gledam?
2: Ole, koga vidim?
1: Dej malo glej.
2: Dej malo glej.
1: Dej pa gleda.
2: A si ti to videl?
3: Ej, dej malo glej.
0: Gledališče Glej vabi k obisku vračajočega se performansa avanšlagerskih pesmi Še ena igra solz. S performansom avtorica Irena Z. Tomažin nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije, ki se plasti med telesom, gibom in prostorom, tokrat v polju avtorskih pesmi. Še ena igra solz bo s Pandorino skrinico avanšlagerit spet na sporedu v torek 29. in sredo 30. septembra ob 20. uri v gledališču Glej. Več na glej.si.
3: Dej no, sam en plamenček.
4: O, tole je pa nekdo vzel dobesedno.
5: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta.
0: Po jutranki se dan pozna. V bazo tokrat prihaja zagotavljati jutranji šus DJ-ka Muca Maca. Maruša Možina, članica Tehno Nenehno, ni neznanka na domači sceni. Njeni seti nosijo svoj pečat in vedo, kako voditi občinstvo po ritmu. 24. septembra med 7. in 11. uro pa bo v bazi poskrbela, da se tudi najbolj zaspane kosti prebudijo. Kava, sadje in dobra družba so zagotovljeni. Več na mladi zmaji, piga si.
6: You picked the wrong
7: radio!
6: Hey, hey, Big Smoke!
7: It's Radio Student!
6: Chill, chill!
7: Oh, Radio Student?
6: Oh!

In prav zares je goat čas za zabavo. Namreč za večer, jej, sonce zaide in pol se imamo vsi boljš. Gremo žurat pa najprej z RTF. Andreja Rauh je 2013 pripravila prispevek o mitologiji v literaturi. In tudi tokrat se bomo posvečali, tokrat se bomo posvečali rabi mitov v strukturi in vsebini. Vse to pa vas čaka kar zdala že ob 18. uri, tako da prpnite se, ne bit Nataša Pirc-Musar in poletite. Če slučajno ne boste takrat še pripravili, potem vas čaka leteči pilot z Michaelom C. Jumičem Day and Night, torej Sunshine in 2000 in Dior oglasi, pravi, da svet ne mara več barv, ne mara več energije in ja, mainstream media ne gre. Rabimo več vibracij. Say no more fam, prav tudi Michael, tako da predlagamo, da se zavibrirate skupaj z njim na frekvenci 89,3, kjer lahko ostanete tudi pozno v noč, recimo ob 20. uri, z Marijom Bateličem in Globaluno ali pa idealno godbo, ki jo tokrat vodi Luka Hriščak ob 21. uri. To, dragi moji, pa je to. Danes smo z vami pestrili tole čudovito nedeljo in nesmidžan na glasbeni opremi Martin Zreglerji in živa za mikrofonom. Sega.

0: predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
3: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
4: Dosti je bilo.
5: Hvala lepa.
6: Будет.

0: dire qu'on est des bons de journal, mais qu'il y a des
1: bons. Vous êtes un type. RTF oddaja o literaturi, ki manjka v knjigah. Ta ponedeljek ob 8:30 zvečer.
2: Živjo, dober večer. Tukaj sta RTF in Radio Študent in danes je tema mitološka poetika v literaturi. Vse bolj je popularna predstava, da filozofija lahko pomaga razložiti književnost oziroma potisniti literarno teorijo korak dlje od zgolj preštevanja števila kitic in poglavij. Takšne interpretacije resnično poglabljajo poznavanje in razumevanje literature včasih že nadležnem smislu, ker nobeno pisanje pač ni več zgolj pisanje. Zato si smiselno zazreti še v druge področje, ki se udobno prekrivajo s književnostjo in pogosto tudi s filozofijo. In sicer, na primer, v mitološko poetiko. Rabi mitologije je, tako kot v drugih, tudi v slovenskih literaturi, precej in še narašča. V priliki novo izdane knjižice na to temo danes pregledujemo in presprašujemo torej mite v literaturi.

V okviru letošnjega festivala Fabula je študentska založba v žepni beletrini izdala tudi knjižico z naslovom Miti naši vsakdanji. Štiri povabljeni avtori so prispevali vsak po eno zgodbo, za katero so poiskali navdih v slovanski mitologiji. Predstavitev knjige pravi takole. Tako spoznamo novodobno lepo Vido, ki pa tokrat svoje bridke usode ne obžaluje. Mladenko, ki na svojem potovanju v Krakov odkrije množico slovanskih božanstv in bajeslovnih biti. Žensko, ki se, da bi obvarovala svojega moža pred kaznijo, kot bela dama devinska spremeni v skalo. Ter mladega pripravnika iz odvetniške pisarne, ki se mu ob nenavadnem srečanju razkriva v tančico skrivnosti zavita usoda, zapisana morda le v zvezdah. V vsaki izmed zgodb, katerih razpon seže od duhovitih vsakdanjih prigod do sanjskih podob, se zrcali nekaj skrivnostnega, nekaj, česar ne moremo popolnoma dojeti. Naša življenja so nemalokrat podobna bajkam. Ok, gremo potem v vodu pogled v zgodbe, kako to res gleda, ko so naše življenja podobna bajkam. Bajke sicer niso miti, ne, če smo čisti iskreni, ampak nič hudega. Kot zanimivost ne upomnim še, da so bili trije izmed štirih avtorjev, o katerih bomo govorili, uvrščeni tudi v širši izbor romanov za letošnjo nagrado Kresnik. Bravo! Prva med njimi, Stanka Hrastelj, je med drugim lanska in prva dobitnica nagrade Modra ptica, ki jo podeljuje založba Mladinska knjiga. In sicer je bil nagrajen njen roman Igranje. V zbirki Miti naši vsakdanji sodeluje s kratko zgodbo s temle dolgim naslovom O lepi Vidi, ki zapusti moža in dete, a se tega ne kesa. Zgodba gre o dekletu, ki se na poletni delavnici zaplete starejšim moškim in precej očitno imata različna pričakovanja od svojega razmerja. Ona predvsem išče nekoga, ki bi nasledil seksualno virtuoznost njenega prejšnjega ljubimca, on pa bi rad punco, ki bo predvsem inkognito, in to mislim inkognito dobesedno, tiho in mirno in ne da bi kdo za to vedel, skrbela za njegove srajce in obrezovala maline. Torej, ko je po njegovo, je na poti otrok. In torej, ko je po njeno, otroka kmalo ni več. In kaj ima se skupaj opraviti z lepo Vido, to pa ostaja uganka. Lepa Vida namreč predvsem hrepeni po tem, česar nima, oziroma po tistem, kar je imela prej. In da si lahko Vida, lepa Vida v mitološkem pomenu besede, moš najprej imeti otroka in moža. Potem jo zapustiš zaradi ekonomske prisile oziroma ker moraš uresničiti neke neizpolnjene želje. Ampak če abortiraš iz protesta, ker te tvoj moški zapira stanovanje in ti ne dovolj oglašati se na telefon, potem si morda bliže nesrečnicam iz materinskega doma, kot pa lepi Vidi. Lepa Vida nikoli ni zadovoljna, to je bistvo lepe Vide. Protagonistka naše zgodbe pa si odločila, dobila in bila zadovoljna. Super, ampak lepe Vide tukaj ni prav velik. Druga zgodba, Milan Kleč. Multiplo nagrajen in prevajen veteran slovenske književnosti, ki ga poznamo predvsem po njegovih sprehodih v groteskno, absurdno in zelo fantastično. Tem elementom si v kratki zgodbi Krakov, ki je pridružena beletrininim mitim vsakdanjem, v celoti odpovedal. Nastalo je posrečeno branje, ampak ne samo zaradi te odpovedi. Skratka, ta zgodba je meni v celotni zbirki daleč najljubša. In gre tako. Ustareli moški bi rad razveselil mlado dekle, ki ga streže v baru in ji ponudi, da ji plača potovanje. Da se ona ne bi preveč branila in da ne bi zgledal nek pač slina starc, ki bi rad prišel do mladega mesa, ji pač razloži, da mu od vseh krajev, ki si jih kdaj želel kdaj obiskati, Krakov neprestano izmika. In da bi torej on jo poslal v Krakov, ona pa mu na koncu pove, kako so se stvari obrnile s tem mestom in bosta oba zadovoljna. Dogovorjeno. In dekle pride nazaj popolnoma spremenjeno in primerno nagradi starega pohotnega gospoda, kar je precej običajna in čist zares prav nič mitološka situacija. En detalj se pogojno namezuje na mitično. Ko gre dekle na avtobus, je tam skupina študentov etnologov in podobnih ptičev, kot pravi Kleč. In podobno kot pri Stanki Hrastelj se tudi pri Kleču z mitologijo vsebini
malo zatakne. Tukaj bom zdaj prebrala en odlomek iz te zgodbe. Takole gre. Lahak plen se jim je zdela, izkazalo pa se je, da je med njimi veliko etnologov in podobnih ptičev. Ti kurci so se mi zdeli vedno srečni ljudje. Ja, etnologi in njim podobni ptiči. Kot je rekla, usedli so se na eno prežvečeno stvar iz preteklosti in jo naprej žvečili in to lahko do nezavesti. Pa ljudske pesmi so raziskovali. O rusalki, zlatorogu, triglavu, odlične izhodišča za zapeljevanje, ne? Prav tako kurenti, kraljevič Marko, te morda predvsem ptič gamavn. Sem se smejal, nič ne rečem. Tudi ona se je. Dodala pa še je beli boga in črni boga, recimo pa vsaj še kakšnega zelen boga, ker bi imel morda tako še kakšno šanso pri njej. A tisti nič, skratka, pot je minila v enem takšnem posrečenem ali neposrečenem zapeljevanju. Tako in to je vse, kar je mitologije v Milanu Kleču. Če je to naštevanje razlog, da bi sedelo vključeno med mite naše vsakdanje, ne vidim razloga, čist zares, da ga ne bi vključil še med, recimo, morebitno zbirko srebrni promilni utrinki ali pa zapiski turista s putiko.

Tretjič. Tržačan Marko Sosič je dober pisec in uspešen gledališčnik in kot že rečeno ponovno ožji nominiranec za Kresnika in je v to zbirko prispeval zgodbo Prezir. Mož izgubi službo, zapade v depresijo, svojo žalost in prezir do sveta pa žarči tudi odnos z ženo. Ona ga pa tako blazno vdano razume, da doseže kontraefekt in ta kulminira v njegovem čudno prijaznem povabilu, a greva na izlet. Potem Ivan porine Mirjam iz pečine pri Rilkejevi poti ob Devinskem gradu. In kot se spodobi, je njena vdanost neskončna. Spremeni se v skalo, da bi s tem obvarovala svojega moža. Če ni trupla, ni umora. Besedilo prečijo verzi z Rilkejeve osme elegije iz cilja Devinskih elegij in to je lepo. Zelo lepo. Strumno so verzi vpeti v pripovedovalkino mrežo misli in dodajo liričnost besedilu in skratka super je, kako ženska, ki pada in zadeva ob skale med temi skalnimi razpokami vidi še žajbelj.

Mrtva se mu ženska iz bele devinske skale, Ivanu našmu, pridruži še doma, da ga še in še pomiri skizofrenika brez dela in v stari dobri ljudski maniri tudi tokrat ljubezen premaga smrt in dobro premaga zlo. Zgodba je napisana po motivu legende o beli dami devinski in ta je omenjena tudi v zgodbi sami. Povezava med obema pa je spisana še na koncu zgodbe, da bi kdo morda ne zgrešil simbolike. Legenda o graščakinji Esterini da Parole namreč pravi, da jo je ljubosumni mož vrgul morje in je potem okamnela. Skrivaj se je sestajala svojo nesojeno ljubeznijo in so jo zasačili, jasno, da je vedno jih zasačil, pri čemer sta ljubimca izgubila življenje. Priča dogodku je bila devinska skala, ki spominja na žensko stančico in se v žensko po noči dejansko spremeni, potem teva po gradu in išče svojo dojenko. Ko zide sonce, ponovno kamni. In ta isti motiv je v svojem romanu Bela dama devinska izpisal tudi Dušan Jelinčič, če morda koga zanima, sicer pisec gorniških besedil. Pravzaprav je v tem besedilu povezal dva mita, no? Se je svojo žensko pomenljivo poimenoval Vida, ampak njegova Vida vsaj hrepeni, ne? Po nečem, če se rnima, tako kot se za vsako lepo Vido sploh spodob. Dobro, to je bilo malo van redi naših mitov. In še četrti prispevek je pa tisti Dušana Šarotarja, pisnega vsestranca, pesnika, pisatelja, scenarista. Njegov naslov pa je Med visoke oblake, ki bodo peli. Še pred začetkom zgodbe najprej navede dva navedka iz knjige Damjana J. Ovsca, Slovanska mitologija in verovanja, in sicer odlomka o zvezdah in o kometih. Zgodba gre tako. Po kometih, tako se začne, da pripravnik iz odvetniške pisarne išče gospo, da bi se zvečer pred obravnavo na sodišču v jurističnih stvarih lepo v miru pomenila. Ampak lokacija iskanja te gospe se prepleta z obujenimi otroškimi spomini in potem z obujenjem spominov gospa samo nadaljuje, namreč zvezdan to naboj spomne na njenega očeta, zvezdoslovca in tako naprej. In od vsega skupi mi kot bralki v glavi odzvanja samo pripoved prekmurskih domačinov, da se duhovi zemljemercev še vedno vračajo k njim popravljati krivice. Pojma nimam, kaj ima to s pravnikom in zvezdami, ampak evo, še en mit naš vsakdanji, pojma nimam, kaj drugega bi srcer Šarotarjevo besedilo imel opraviti z mitološko poetiko.

To so bile zgodbe iz mitov naših vsakdanjih, beletrinjene zbirke kratkih zgodb, pa poglejmo na nje še iz stališča teorije in zgodovine mitološke poetike. Z nekaj zadržki, predvsem v religiozno smer, lahko ponovim tvegano izjavo mitologa Miletinskega, namreč, da je mit predzgodovina literature. V resnici izhaja literatura, mislim, je posrednik je čarobna pravljica, ne mit, čarobna pravljica, literatura, ampak dolga, predolga zgodba za zdajle. Zgodovina ne samo literature, ampak celotne kulture je bila vedno bolj ali manj povezana s prvobitno mitološko dediščino in sicer bodi si v smeri afirmacije ali pa negacije. V 18. in 19. stoletju, torej razsvetljenstvo in pozitivizem, sta uresničevala bolj slednje, ne? Torej demitologizacijo od romantike naprej in še posebno v 20. stoletju se to manifestira, pa se srečujemo s pospešeno remitologizacijo in to ne samo v literaturi, ampak v celotni kulturni sferi. Posebno modernistični roman je zaslužen za porast mitične poetike, kar je v marsičem najbrž posledica dejstva, tudi to povzemam po Miletinskem, da se je na krizo buržoazne revolucije gledalo kot na krizo celotne civilizacije, kar pa je pripeljalo do razočaranja nad pozitivističnim racionalizmom in evolucionizmom ter nad liberalnim razumevanjem socialnega napredka. V nezaupanje v zgodovino so prispevale ne samo filozofija, ampak tudi nove znanosti ali pa družbene znanosti, kot sta bili psihologija in etnologija in seveda strašni šok ob izbruhu vojne. Kar je zanimivo tukaj, ne, kar se tiče vojne, je, da se je poleg modernizma, ki se je napajal iz romantičnega upora proti nacizmu, tudi slednji, torej nacizem, upiral na mitologijo in predvsem skušal obuditi starogermanski mite, ki ne bi potrdil njegovo filozofijo življenja. In obenem, torej kulturno več vrednost germanskih ljudstv. Ta aspekt vse bolj podarijo tudi novejšo branje nekaterih del Martina Heideggera, ki je svoje pojmovanje Hölderlinove poezije ustoličil na ravn tega, za kar pri samem mišljenju pravzaprav gre po njegovih besedah, oziroma po besedah Paula Demana, Hölderlin je edini, ki ga Heidegger navaja kot vernik navaja sveto pismo. Ok, tukaj sicer ne govorimo o literaturi, pač pa o filozofu, ki govori o literaturi. Hölderlina je Heidegger interpretiral v fundamentalno mitološkem kontekstu in ga označil za prerojevalca nemškega ljudstva, tistega mitičnega pesnika, ki vnaprej slavi nemškost, kot se bo šele pojavila. Tako politično branje literature je bilo seveda zelo priročno za social-nacionalistične apologije.

Kot rečeno, se je mitologizem kot literarni pojav oziroma odnos do sveta ponovno prirodil v 20. stoletju. Predvsem se to kaže v romanu, ki v nasprotju s poezijo in dramatiko v prejšnjih stoletjih nikoli ni bil področje mitologizacije. Kaj natančno tukaj misel Meletinski z mitologizacijo? Raba zagotovo ni omejena na opletanje mitov kot literarnih leitmotivov. Meletinski namreč govori o strukturni mitologizaciji, o poetiki mita, ki je prevelo literaturo. Po eni strani mitologiziran roman v modernizmu privzame epsko raven, s katero žuga plitkosti sodobnega sveta in duhovne kulture, in obenem s privzetjem mitološke logike privzame tudi način za prezentacijo nekaterih večnih in nespremenljivih načel. Življenjskih dejstev skratka, ki so lahko pozitivna ali pa tudi ne, in ki se predvsem kažejo v kljubovanju in preseganju vsem zgodovinskim spremembam. Mitološki čas tako v romanu izrine zgodovinski čas, ker se dogajanja in dogodki nekega romana pojmujejo kot večno ponavljajoči se tipi dogodkov in ne več kot singularne enote. Svetovni zgodovinski čas se razpusti v brezčasni svet mita in mitologizem je tako postal eden izmed pripomočkov za strukturiranje pripovedi.

Velike imena modernistične literature parirajo tudi na področju in za štiri utemeljitelje mitologiziranja prozi 20. stoletja lahko štejemo Joycea, Manna, Kafko in D.H. Lawrencea. S tem podarkom, da k mitom in mitologizmu vsak pristopa popolnoma drugače. Joyce in Mann denimo mitov ne uporabljata spontano, torej se k mitopoetičnemu mišljenju ne vračata intuitivno, ampak intelektualistično. Tvorita do neke mere celo filozofski roman, ki se upira na temeljito poznavanje starih kultur, zgodovine religij in sodobnih znanstvenih teorij. Njun mitologizem, na primer, močno temelji na psihologizmu, oba sta zelo dobro poznala Freuda in Junga. Pri interpretaciji antičnih in biblijskih motivov Lete oba dva staplata v nekakšno metamitologijo in mit obenem razumeta kot cikličnost in ritualnost. In če sta Mann in Joyce, ponovno podarjam popolnoma neodvisno eden od drugega, ustvarila nekakšno formulo poetike mitologiziranja v novejši literaturi, pa posebno vprašanje o rabi mitov odpira Kafka s svojim mitotvornim pogledom. Ta je popolnoma intuitivna in okoljnega sveta ne oblikuje s tradicionalnimi mitološkimi motivi in liki in zato morda natančneje odraža modernistično zavest in stanje duha kot prej omenjena Joyce in Mann. Kafka denimo ne uporablja mitemov smrti in ostajenja, ki sta pri Mannu in Joyceu res pomembna. Četrti je D.H. Lawrence, ampak ga bom spustila. Ja, tukaj ga bom spustila. S tako strukturiranimi in mitološko poetiziranimi besedili upraviti prej omenjeni štiri pisci, nič. Primerjava je namreč še celo zelo nepoštena, ampak recimo, da sluši neki zelo kratki in grobi predstavitvi delovanja mitov v romanopisju, v sodobnem romanopisju seveda. Strukturno gledano so besedila popolnoma nedotaknjena z mitotvornega ali mitološko reprezentirajočega stališča. Vse, kar ta štiri besedila iz beletrine zbirke zadeva, je tu in tam omemba neke legende ali onega mitema in če seveda pustimo ob strani glasne avtorske navedke ob samih besedilih, odkot njihova tema pravzaprav izhaja. Še več, če ne bi poznali konteksta zbirke štirih zgodb, bi morda edin Sosičevo besedilo imel tisto razpoznavno komponento skalne divinske ženske, ki bi prebudila asociacijo na mit. Da jo svojo membo v besedilu prebudi preveč in s tem povzroči nasprotni učinek, je druga stvar. Če je bila primerjava s štirimi inauguralnimi mojstri mitološke poetike 20. stoletja nepoštena, pa je tale še bolj. Pri Mišelu Tournieju in pri količini neposrednih starogermanskih, bibličnih, živalskih in urbanih motivov, ki jih streže njegov genialni Jelšov kralj, pa je tale še bolj. Pri Mišelu Tournieju in pri količini neposrednih starogermanskih, bibličnih, živalskih in urbanih motivov, ki jih streže njegov genialni Jelšov kralj, se ne moramo izgovarjati na to, da je struktur

in se ne morem upreti. Tornjej sam se je vklical za mističnega naturalista. In to bi pomenil tole, ponovno navajam iz spremne besede k slovenskemu prevodu Jelševega kralja. Ustvariti literarno delo, vendar nikoli ne pozabiti, da sem prišel od drugod in bom ostal v svetu pisanja kot človek od drugod. Ne smem se odpovedati časti vrednemu orožju, ki so mi ga v roke položili moje metafizični učitelji. Intermezzo, tip je bil filozof, ne? Šele po 40 je začel pisati. Nadaljujem. Seveda sem hotel postati pravi pisatelj, pisati zgodbe, ki bi dišale po pravem ognju, jesenskih globah ali mokri živalski dlaki, ampak te zgodbe bi morala na skrivaj voditi gibala ontologije in materialne logike. Prehod od metafizike k romanu pa bi mi lahko omogočil mit. Konec navedka.

0: Toliko danes o mitih in literaturi. Če koga zanima nadaljne branje, Dubrovka Ugrešić, Jaga baba, je znesla jajce. Je super stvar. Potem Gregor Strniša in njegova zbirka Rombos. Navajeni Miletinski v svoji poetiki mita, recimo, ker se tiče teorije še Paul Vane, ali so Grki verjeli v svoje mite. Če pa vse to spustite, postaja seveda Turnije in njegov Ješov kralj. Than the eye patch and slick rick meltdown. Hold on, I turn to liquid. I'm bound to stick equilibrium. To smo bili Radio Študent, RTF, Andreja in servis za mešalno mizo. Lep večer.
1: I'm recording there, more industrial now. Make any
2: book. Kdo je bil zdaj ta tip?
3: Ti veš kaj so?
4: Kako poezija, kaj?
2: Neka umetna. Nekaj
3: za neki tlemu mlaba, guči se še.
4: Kapetan.
2: Vidam Bailey.
5: Ja bom pivo vol našal.
2: Ne, to je Bailey.
4: Ne, kva to je dogaja.
2: A se bo vozil, a se bo pil.
3: Ej, to mu ne tipa šlepeni.
2: Ej, alo, hem povej, kva se tle smo odgaja.
4: RTF ne odpre.
2: RTF oddaja v literaturi, ki manjka v knjigah.
1: Ta
2: ponedeljek ob 8:30 zvečer.

several drinks ahead.

žive meje, zastelijo poglede. Nikogar ne poznam, nihče ne pozna mene. Črna bočala, črna denarnica v žepu, ograje na daljinc, na avto pa črno steklo.

Dobrodošli v oddaji Leteči pilot. Sem Mike. Tehnice in tehniki Radija Študent so tudi z nami. Začnimo danes s popravkom neke vrste. Se boste morda spomnili, da smo zgodaj spomladi imeli oddajo z naslovom Night and Day, pri kateri smo argumentirali, da določena veka popularne kulture, konkretno 70. in 2000, sta izjema v tem, da imata izraziti občutni nočni modus. Kar tako. Dokaze te trditvi v prid smo potem iskali po širšem področju tedanjih popularnih kultur. Nekatere vizualne dokaze smo vključili v kolažo, ki je služila kot slika za objavo, za to oddajo na spletu. Ampak seveda, kot velikokrat pri oddaji Leteči pilot, poglavitni dokaz in pa tudi povod za miselni tok, iz katerega je nastala ta oddaja, smo seveda našli pri glasbi. Tako smo poslušali in tudi analizirali skladbo Theme for the Olympians avtorja Rašana Rolanda Krka iz leta 1976 in na to še izbor disco iz 70-ih in pa R&B iz 2000-ih, a skladb, ki opevajo noč in njene značilne čare in ali ki imajo neko značilno nočno strukturo, kar se melodij in pa ritmičnih praznin tiče. Verjamem in upam, da sem vas tudi prepričal, da je nekaj na tej tezi. Argumenti so se mi zdeli dobri, slika, ki smo jo tako orisali, se zdi, da res priča o neki značilni nočni funkciji pri določenih popkulturnih kompleksih. Fajn, a ne? Dokler se človeku na parkirišču pred nakupovalnim centrom med zdajšnjim vročinskim valom, true story, by the way, ne vseduje misel, da čakaj, čakajmo. 70. so nam tudi dala izobilje vrhunskih hudih skladb, ki dobesedno opevajo in slavijo sonce. Kaj bomo zdaj? Smo se motili glede tega nočnega modusa. Saj trn upeti tej ideji so skladbe kot so Everybody Loves the Sunshine od Roya Ayersa, pa Love from the Sun od Normana Connorsa, pa Sun Goddess od Earth, Wind and Fire, da se omejimo zgolj na skladbe, ki izrecno imenujejo sonce, če pa polje malo razširimo na sonično podobne zadeve iz istega časovnega okvira, ki pa naslavljajo soncu sorodne pojave, ali drugače namigujejo na sonce, imamo tudi, na primer, Cool and the Gang in prekrasno instrumentalno tonsko poezijo Summer Madness, pa Gina Harrisa in skladbo Los Alamitos Latin Funk Love Song, pa za moje pojme absolutno solarno mojstrovino Rude Movements skupine Sun Palace, naslovnico katere krasi ravno čudovita podoba sonca. Kako, torej, kako se izvleči iz te zagate? No, to je naloga, ki nas čaka v današnji oddaji. Potem pa nam bo pomagal kdo drug kot Claude Lévi-Strauss. Ja, jaboj, Leteči pilot, back on my bullshit. Torej, od junija se prvič po 17 letih spet lotevam sistematičnega branja Lévi-Straussovega magnum opusa mitologik oziroma Introduction to a Science of Mythology, kot so kroni naslov teh štirih knjig prevedli v angleščini. Ni nobena skrivnost, da ta avtor zame velja za najbolj relevantnega mislca, ko gre za analize in motrenje popkulturnih pojavov, že metodološko, zlasti metodološko, saj velja Lévi-Straussov pristop k procesiranju gromozanskih količin na videz med seboj si podobnih podatkov za vzor pri analizah popularne kulture, oziroma moral bi biti
vzor za to vrstne analize, ki pa se žal še vedno pretirano naslanjajo na arbitrarne, abstraktne kategorije in teorije. Podobno kot tudi mitev 100 let nazaj, preden se je na sceni pojavila strukturalna metoda Claude Lévi-Strausa. So pa tudi, kot zdaj, ob ponovnem poglobljenem branju ugotavljam, globje vidike Lévi-Straussove analize mitov, ki pridejo v poštev, ko razmišljamo o popularni kulturi oziroma ki ponujejo dragoceno pot naprej, ko se najdemo v neki zakati, kakršno, kot smo videli, predstavlja funkcija sonca v sicer nočni popularni kulturi 70-ih in 2000-ih. Sonce kot mitem oziroma kot znak za Claude Lévi-Straussa kaže izredno večplastnost in kompleksnost napram drugih mitemov, saj it is the sun, ne? In to velja tako na ravni označevalca kot na ravni označenca. Za patriarhalno pleme Šerente je sonce demon, pošast, medtem ko za matrilinearno pleme Munduruku je sonce skorajda angelično bitje. Ponekod je sonce moškega spola. Ponekod, celo znotraj mitologije istega plemena, pa ženskega spola. Zdaj je mlajši brat oziroma sestra od Lune, zdaj starejši brat ali pa oče. Pa te vezi, afinitete in sorodstva se seveda različno odvisno od plemena, odvisno od mita, zajamejo tudi ostala nebesna znamenja in vremenske pojave, nekatera plemena celo govorijo o celem rodu različnih sonc in tako dalje. Kar se pa sonca kot označenca tiče, tu je tudi zanimivo in zelo pisano. Ker saj domorodci ne poznajo enega samega sonca, oziroma za njih in njihove mitološke sisteme sonce kot pojav na nebu sploh ni ena stvar oziroma en sam pojav. Ponekod govorijo o soncih, ki se prikazujejo v različnih letnih časih in ki se v mitih pojavijo kot ločeni liki oziroma mitemi. Sonce nekateri tudi razčlenjujejo na različne čutne razsežnosti in tako dobimo sonce kot vidna svetloba, to je en mitem, pa sonce kot toplota, ki je nek drug mitem oziroma predmet nekega drugega mita. Ne preseneča torej, da sonce v vsej svoji pomenski kompleksnosti tvori predmet najtežjega poglavja v celotni seriji mitologik. In to, seveda, na prvi pogled je pač še eno mesto v teh knjigah in jih je ful, ko si moderni človek, bralec, pač reče, ok, domorodci v brazilskem deževnem gozdu seveda ima skrajno drugačne tehnoekonomske pogoje, kot mi in iz tega naravno sledi, da imajo popolnoma drugačen miselni svet, da so torej različna sonca in da so vsi v sorodu. Ok, cool, like makes sense. No, it doesn't personally, zame sonce je sonce, ampak ok, nekak štekam, zakaj stvari vidijo tako, pa tudi če ne, strukturalna metoda bo zanesljivo gledala na tamkajšnje pogoje in nam pač povedala, zakaj je mit tak, zakaj je sonce, zakaj so sonca v njem takšno oziroma takšna kot so. No, ampak, and this is the fun part, ko beremo Lévi-Straussa, se včasih tudi zgodi, da glede takih in drugačnih mimobežnih misli o enormnih razlikah, ki ločijo naše miselne sisteme od miselnih sistemov indijancov, naknadno premislimo in si rečemo, wow, a smo res prepričani, torej, da je sonce za nas moderne ljudi en sam preprost iz strani znanosti enkrat za vselej definiran pojav. Letos smo se lahko prepričali, da ni tako enostavno, a ne? Sej, pomislimo po eni strani, kako mislimo in govorimo o soncu februarja, marca, ko nestrpno čakamo konec sivih zimskih dni in začetek pomladi, in po drugi strani, kako smo o soncu govorili zdaj,
kak mesec nazaj, ko je vročinski val pustošil in terjal življenja po Evropi. Razlike pri izjavljanju tu niso površinske, saj različna sonca, da se tako izrazim, odpirajo čisto druge registre in aktivirajo čisto druge izjavljalne strukture. 42 stopin avgusta, brez klime, to ni več Instagram story s fotko skozi okno in napisom končno sonce. Ne, ta vročina, poletna, to je resna zadeva. To so klimatske spremembe, globalno segrevanje, tu prirejo upoštev s statistiko podprte resne politične izjave. A sploh še govorimo o soncu tu? Čeprav na kozalni ravni sonce je v končni instanci krivo za vse to. Ne, večinoma ne, izraz sonce se zdi, da bolj kot ne rezerviramo za prijetnejše pojave in dražljaje, kot da si ne bi upali po imenu preklinjati sonca in tako neusmiljene ubijalske razsežnosti poletnega sonca raje opisujemo z drugimi izrazi, ki zajamejo konkretni učinek oziroma predmet tega sonca. Vročina, vroče je. Torej, tako kot delajo nekateri brazilski indijanci, ki, kot smo videli, na zelo podoben način razčlenujejo sonce v svojih mitih.

Zdaj, ko smo gotovili, da ni pretiravanje, če rečemo, da tudi mi operiramo z več različnimi sonci oziroma z več različnimi modusi sonca, pa ko smo te moduse tudi okvirno definirali, lahko začnemo opredeliti neko specifično potezo vseh naštetih komadov o soncu, ki nam zaenkrat povzročajo probleme. Namreč, da ti komadi iz 70-ih se zdi specifično govorijo o oziroma uprizarjajo nekaj, kar v prvi vrsti spominja na tisto zajebano, vroče, neusmiljeno poletno sonce. Že s tem, da niso ravno prijetni za poslušati, a ne? V tem smislu, da izpadajo pretirano slovesni. V molu so ti komadi, to so težke kompozicije, kar je že samo po sebi weird glede na tematiko, melodije in harmonije tu pa imajo nenavadne, čudne strukture, recimo kako Everybody Loves the Sunshine, ki smo ga ravno kar poslušali, uporabi kvartale za svojo značilno, trdo, skoraj mašinsko melodijo, Love from the Sun pa analogne prijeme iz sveta modalnega jazza. Agresivno, sintetično zvon, ki jo zagotavlja taka harmonična struktura, pa pri teh skladbah to ponujejo še soloski napevi, ki nas napadajo v strmih glasnih valovih in ali stilizirana raba sintesajzerjev, ki ponazarja nek efekt agresivnega sevanja, kot smo zdaj slišali in kot res pride to izraza pri skladbi Summer Madness od Kool & The Gang. Torej, prvi korak k rešitvi smo že naredili s tem, ne, da smo izpostavili nezadostnost prvotnega opisa, komad o soncu. Vse smo gotovili, da gre pri naštetih komadih za nekaj popolnoma drugega kot tisto, kar doživimo, ko se nam v glavi enkrat marca pojavi easy, chill, prijetna melodija Here Comes the Sun od Beatlesov ali pa Bright Sunshiny Day od Jimmya Cliffa. Gre pravzaprav za neko drugo sonce oziroma za specifično razsežnost sonca. Tako pa, če sledimo Claude Lévi-Strausu, imamo že na vidiku tudi noč oziroma specifično razsežnost noči, ki nas bo peljala nazaj na začetno protislovje, ki to sploh ni, kot bomo naposled tudi spoznali. No, dajmo poslušati še Normana Connorsa in pa skladbo, ki ima isto armaturo kot Everybody Loves the Sunshine, kot bi rekel CLS. To je Love from the Sun iz leta 1974.

Verjetno najpomembnejše orodje, ki ga uporablja Claude Lévi-Strauss pri opredeljevanju strukture mitologije, je empirično doživetje dneva in noči. Avtor namreč na podlagi analize mitov odkrije, da mitična misel razpolaga ne z eno samo kategorijo, ki bi zajela pač dan in noč in letne čase in mesece in pa redno izmenjavanje le teh takšnih, kot pač so, ampak da to empirično realnost, kakršna pač je na tem ali onem delu sveta, obvezno razširi še na dve kategoriji, ki predstavljata hipotetični ekstremni verziji default realnosti. Tako miti govorijo tudi o neskončnem dnevu, kronološko, pač o tem, da nekoč je vaš čas sijalo sonce in noči sploh ni bilo, ali pa prostorsko o nekem stanju, ko sonce nekoč naj bi bilo preblizu zemlje. In morda bo spet, če ne izvajamo pravilnih ritualov. In obratno, kot obvezen del iste strukture, ki jo različni miti udejanijo na različne načine, a ki je vedno prisotna v celoti, miti govorijo tudi o stanju, ko sonca ni bilo in ko je bila večna neprekinjena noč oziroma ko je sonce bilo preveč oddaljeno od zemlje. Torej, mitologija razume svet, kot ga imamo danes, kot krko ravnovesje med tema dvema stanjama. Pa beseda mitologija tu seveda ni omejena na ameriško mitologijo, ne, to so univerzalne stvari in prvine te strukture najdemo tudi, denimo pri Grkih in pri Svetem pismu, ti poplavi, do katerih naj bi prišlo pred nastankom sveta, kot ga imamo danes, denimo pri Grkih in pri Svetem pismu, ti poplavi, do katerih naj bi prišlo pred nastankom sveta, kot ga imamo danes. To vrstni pojavi so po Indijanu.

No in pa seveda tudi vse dejanske ali zgolj hipotetične oblike ravnovesja med temi kategorijami oziroma medijacija, h kateri teži mitična misel. Vse znova in znova vodi nazaj do teh treh modusov bivanja. Torej svet, kot ga imamo, empirični svet in pa potencijalna svetova, ki smo se ju na srečo izognili po zaslugi junakov mitov in ki ju avtor opisuje kot The Burned World, pogoreli svet, svet neskončnega dneva, svet, kje je sonce bilo preblizu, in pa The Rotten World, gnili svet, svet večne noči, kje sonca ni bilo, oziroma svet, kakršen je bil, preden so uniformno črnino nočnega neba razrečili zvezde in luna in druga nebesna znamenja. No, pravilneje bi bilo reči svetova, ki smo se ju kot vrsta izognili, a ne preden sta pustila nezabrisljiv pečat na človekovo miselno strukturo, kot kaže Claude Levi-Strauss, med drugim tudi s tem, da denimo analizira evropske poročne obredi. Zakaj torej se The Burned World in pa The Rotten World ne bi tudi pojavila v popularni kulturi? Seveda v bolj kot ne latentni obliki, pa seveda kot del sistema produkcije, ki se blazno razlikuje od sistema, ki je nekoč določal produkcijo mitov, pa vendar ne, že glede na fundamentalni pomen teh kategorij za človekovo osnovno miselno strukturo, bi sledi njih bilo smiselno poiskati, pač kjekoli pride do neke kolektivne produkcije idej in predstav. In teza o nočnem modusu popularne kulture 70. in 2000, ki nam danes dela preglavice, je kar dobro izhodišče za to. Gremo po vrsti, torej. A ni crazy, prav crazy, da je skladba, ki smo jo izbrali, da bi predstavili idejo o tem, da naj bi popularna kultura 70-ih imela nek značilni nočni modus. To je seveda bila skladba Theme for the Olympians, avtorja Rašana Rolanda Krka iz leta 1976. Torej, da ta skladba dobesedno, direkt govori ne o dolgi noči kot o neki prispodobi, temveč o svetu, ki je dobesedno ni sonca. If there were no sun, you would have this song to give warmth and light and to keep you warm, pravi pevka. Torej tu, v dikciji kozmičnega idealizma jazz glasbe 70-ih, ta kategorija, ta gnili svet, ta večna noč, noč brez konca, sploh ni latentna, a ne? In se nam direkt pojavi v obliki, ki jo takoj prepoznamo iz indijanskih mitov, ki jih Claude Levi-Strauss obravnava v mitoložik. Kaj pa druge skladbe, o katerem je potem tekel govor, ko smo opredelili idejo o noči v popkulturi 70-ih in 2000-ih? Na prvi pogled se zdi, da se bo šlo, kar se te mitične kategorije tiče, saj so disco in na to R&B skladbe, ki opevajo clubbing in promiskuitetu in druge omame nočnega življenja, kar straightforward, a ne, relativno realistične, morda, no ampak pazite, pri vsakdanjem jeziku dejansko imamo nek droben, a dragocen namig. Saj, kakšna je noč, ki jo preživimo v klubu? Kako jo opisujemo? Dolga je bila noč, dolga prekrokana noč, pred nami je dolga noč. Pač neka jezikovna finta, ok, ampak tu dejansko je neka čudežna psihološka finta tudi, da se take noči dejansko zdijo nenormalno dolge v primerjavi z nočmi, ki jih prespimo. Tako da tudi tu najdemo sledi mi tema dolge noči, oziroma malo daljše noči, tudi to obstaja, saj predstavlja nepretrgana noč v mitih ekstremno, najbolj ekstremno obliko.

veliko. Meti ponekod tudi govorijo o nekem umestnem stanju, o neki neuspeli medijaciji, preden smo prišli na normalno izmenjavanje dneva in noči, ko je noč bila malo daljša. Ne nazadnje, pa ne pozabimo, da omenjene skladbe tudi izrazijo implicitno ali pa kar eksplicitno željo, da bi noč trajala kar se da dolgo. Sociologi skozi govorijo o klabingu kot o nekem ritualu, tako da ni dvakrat za reč, da je tudi tu neka latentna ritualna funkcija, ki apelira na kategorijo dolge noči. V isti maniri, ampak iz skrajne druge strani premice, lahko potem gledamo na solarne skladbe, s katerimi se danes ukvarjamo. To glasbo ste zdaj slišali in ja, najprej smo se pri opredelitvi teh skladb naslanjali na dejanska čutna doživetja sonca. A ne, ko smo rekli, da te stvari govorijo o uprizarjajo tisto vroče, agresivno poletno sonce. Mar ne bi bila bolj primerna oziroma pravilna opredelitev tega efekta pač ta, da vsi ti komadi v neki psihedelični maniri zvočno naslikajo imaginarni svet, kje je sonce preblizu. Ta značilna intenziteta zvokov v skladbi Everybody Loves the Sunshine, gostota vseh teh že tako zelo močnih zvokov, mislim, je zelo cool, ampak dejansko se mi je vedno zdelo, da je nekaj skoraj odbijajočega na tem, da je tako opevano sonce in pa svet, ki ga pričara, mal preveč in your face. Mislim ta Everybody love the sunshine, ki deluje skoraj kot ukaz. Kot pravi Norman Connors, a ne, s soncem naj bi izvajali neko neposredno menjavo. We get our love from the sun. Gre spet za nenavadno in malo da ne strašljivo tvorbo, saj implicira, namiguje na zelo blizu, pretirano familiaren odnos s soncem, ki kot da zapoveduje neko zelo slovesno, sakralno vzdušje, ki ga glasba v tej skladbi dejansko pričara. Tako lahko končno popravimo prvotno tezo. Ni fora v tem, da popularna kultura 70. in 2000. naj bi imela značilni nočni modus, temveč da sta ti dve popkulturi, ki ju tu tudi glede na ostale lastnosti opredelujemo kot vrhunski in izjemni, da sta razširili osnovni register miselnih oblik iz neke bazične default vrednosti, ki skladno z našim okusom za realizem temelji na empirični realnosti, normalno dolg dan, normalno dolga noč, redno izmenjavanje dneva in noči, za predvidljivost katerega jamči uradni koledar in ura, ter iskali nove izrazne možnosti in sicer ne tako, kot smo prvotno mislili, z izbiro nočnega modusa ali dnevnega modusa, temveč s tem, da sta raziskovali imaginarne razsežnosti ekstremnih oblik tako noči kot dneva oziroma kot tem miselnim kategorijam, ki sta nekoč poganjala mitologijo, imenuje Claude Lévi-Strauss The Rotten World and The Burned World. Na srečo, ter za razliko od teh indijancov, naša celotna eksistenca oziroma preživetje ni odvisno oziroma ni še odvisno od tega, da sonce ostane tam, kje je, kje bi moralo biti in ti kategoriji v pop kulturi v prvi vrsti služita za to, da namigujete na ter zapeljivo šepetata obljube o novih nenavadnih, razborljivih, čutnih dražljajih. Mora biti tudi preko uživanja substanc, kar je seveda še ena taka značilnost popularne kulture 70. in 2000. Kot lahko tudi sklepamo na podlagi današnjega glasbenega izbora.
No, da je nekaj na tem, seveda spoznamo tudi tako, da če sledimo tej tezi, pridemo do zanimivih branj marsikaterega sicer precej misterioznega pojava nekdanjih pop kultur. Denimo ti famozni interjeri 70-ih, te kuhinje, ki temeljijo na močnih enobarvnih površinah v rumeni ali oranžni barvi. Pa takrat radodarna raba sicer zelo redko izpričanih pogorelih požganih odtenkov oranžne in rumene barve, ena katerih celo nosi ime Sunburst. Lahko, oziroma moramo tudi omeniti orjaški, strašanski, scary kip sonca, tajo no to stop sonca, ki je krasil svetovni ekspo v Osaki leta 1970. Pa še to, da ne bomo tu govorili samo o takih brezveznih, nepomembnih stvareh. Marsikateri izvajalec, izvajalka, ki smo ga jo danes omenili in ali poslušali, je v 70-ih v svoji glasbi inkorporiral radikalne ideje o revolucionarnem potencialu črnstva. No, miti govorijo o tem, da je stanje, ko je sonce preblizu zemlje, the long day, the burned world, v znamenju vzhičene energije in ekscesne dejavnosti in izčrpanosti. To je čas, ko je dobesedno nemogoče spati, ker noči ni. In na nas, če malo sledimo tej povezavi, preseneča, da ogromno, močno, agresivno, geometrično sonce prav blesti v kontekstu umetnosti sovjetske revolucije.

Ne, nisem pozabil na 2000, čeprav je fokus danes bil pol na 70. Dajmo zdaj na hitro še to. Prenekateri primer glasbe, ki zajame to specifično razsežnost, semantično možnost sonca, tudi najdemo v 2000-ih, sploh pri Deep House-u iz teh časov, no, tudi pri komercialnem house-u, denimo Cassius 1999, to je un komad Sunshine, pa Planet Funk, Chase the Sun, ki je tudi bil svoj čas in tak MTV hit. Izvrsten primer takega houseča smo zdaj poslušali, to je bil nemški izvajalec Soul Fiction in pa skladba Sun Children iz leta 2005. Koncept pretirano močnega, pretirano blizu sonca, ampak v nominalni, neposredni obliki, vleče bogato linijo tudi skozi vizualne podobe 2000-ih. Pomislimo, na primer, na fotografijo za kampanji Guccija in Valentina iz sredine 2000-ih, pri kateri je sonce, ki sije direkt v objektiv, tako pretirano močno in svetlo, da so te fotke overexposed in oko praktično ne loči prikazanih oblik v njih. Da pa o videospotih ne govorimo, saj je ponazoritev pretirano močnega sonca s pomočjo visokega kontrasta takrat bila prav stalnica na MTV-u. Denimo literally every R&B in pa house videospot, ki se ne dogaja po noči. Recimo, na primer, Beautiful od Snoop Dogga in Pharrella. Sklepna misel današnje oddaje naj bo ta. Poslušal sem in zelo toplo priporočam oddajo Povratne zanke, ki jo je nedavno pripravila sodelavka iz redakcije za kulturne in humanistične vede Lea Sande z naslovom Izgubljene prihodnosti, umor J.G. Ballarda. Oddaja govori o kulturnem, o pop kulturnem kritiku Marku Fisherju in predstavi nekatere njegove ideje in pa novejše kritike le teh. In ja, ob tem je bila nezugibna misel, da se praktično vsa kritika popularne kulture vrti skoraj izključno okrog neke časovne zgodovinske osi. Brez tega ni mogoče misliti popularne kulture, kritično ali drugače, ne glede na pozicijo, ki jo zasedamo. Vse ocenjevanje, presojenje, vrednotenje pop kulture pač teče po relaciji sedanjost, preteklost, za celo miselno tradicijo od postmoderne naprej bistvene procese stagnacije in napredka je mogoče zapopasti zgolj in samo skozi čas z ozirom na pretekle oblike pop kulture. Pop kultura torej kot nek subjekt, ki ga v prvi in v zadnji instanci določa spreminjanje skozi čas. A ni ob tem mogoče zaključiti tudi, da je čar strukturalne metode ravno v tem, da ponuja nek drug okvir, ki pa ni časovni oziroma zgodovinski. Kategorije mišljenja, ki so pokotne hardwired v zgradbo človekovih možganov, namreč tvorijo strukturo, matrico, nek poligon, ki ostaja nespremenjen skozi čas. Spreminjajo se pa taktike in strategije, ki jih produkcija bodisi mitov, bodisi popularne kulture izbira za navigiranje tega poligona. Tako lahko, kot smo danes poskušali narediti, določimo neko bazično default vrednost ter merimo, a ne, kako daleč od tega si drzne iti ta ali ona popularna kultura v smislu širine, domišljije in vizije. Pogoreli svet in pa gnili svet, preblizu sonce in pa dolga noč, torej kot ekstremna, vsele imaginarna modusa bivanja na daljnem robu navadnega, realistično prikazanega vsakdanjega življenja, pričaranje,
katerih zahteva specifične izredne operacije, ki pa za svoj del zahtevajo specifične, rekel bi, optimalne pogoje za produkcijo popularne kulture. Pogoje, ki smo jih, tako gre ta naša priljubljena teza, do sedaj dosegli samo dvakrat in to za kratek čas. V 70-ih in nato spet v 2000-ih. Odajo zaključimo tako kot prenekatero poglavje v knjigah mitoložik zaključi Levi-Strauss z mitom, s skladbo, ki zelo lepo veže praktično vse niti, ki smo jim sledili. Skladba I Am the Black Gold of the Sun so prvotno posneli Minnie Riperton in skupina Rotary Connection leta 1971. Danes predvsej bolj znano priredbo te skladbe sta pa potem leta 1996 posnela Louis Vega in Kenny Dope pod imenom New York and Soul, še bolj znano verzijo te skladbe v obliki remix slednje, je pa leta 1999 naredila britanska skupina Four Hero in je, kolikor vem, edini komad, ki velja za all-time classic tako pri Deep House-u kot tudi pri drum and bass-u. I am the black gold of the sun, pravi, shadows that light the day. Sence, torej sence, črne, temačne sence, ki osvetlujejo dan. Bak me mika, da piše to čudno, prekrasno poved zdaj zanaliziral, kot se spodobi, pa ne bom, današnja oddaja je že itak too weird. Torej, če ste to sem ustrajali, hvala. Pa, lahko noč in čau.

Živjo, znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal na daljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Takot, tvoreški noise rock. Kajti uvodoma vrtimo izbor sklad treh EP-ev tvoreškega benda Takot iz Nidra, ki v skladu s svojim imenom, Takot namreč v tvoreškem jeziku pomeni hrup, prisega na noizerski zvok kitar, in se tako precej razlikuje od tipičnega zvoka tvoreške muzike, na katerega so naša ušesa navajena. Bolj grob, mestoma kar robat zvok z obilo distorzije, ki ga iz svoje kitare izvablja Ahmudu Madasan, ne preseneča, če vemo, da ben sestavljajo glasbeniki, ki drugače tvorijo spremljevalno zasedbo Duja Moktarja, ki že tako velja za tvoreškega Hendrixa. Na hrup se navezujejo tudi naslovi vseh treh EP-ev iz Noise, a s to razliko, da imajo glede na zaporedje zida dodano redno številko, Volume 1 in tako naprej. Dva EP-a sta išla lani, tretji pa letos. Slednji prinaša spremembo tako v zasedbi kot v zvoku, saj so bobnarja Sulejmaneja Ibrahima in prave bobne začasno zamenjali elektronski oziroma ritem mašine. Za elektronske ritme skrbi drugače ameriški basist Mikey Colton, ki je tudi ustanovil zasedbo Takot. Takole je ta basist, ki je drugače v ZDA odraščal ob zvokih punk bendov, v reviji Africa Rocks razložil, kako je prišel na idejo o tuareškem noise bendu. Poroke v Agadezu v Nigru se v 99% primerov odvijajo na prostem. Zaradi tega kitaristi svoje ojačevalce navijajo krepko čez skrajno mejo. Iz zvočnikov prihajajo surovi, popačeni zvoki z značilnim faz učinkom. Ti zvoki so postali del glasbenega izročila tradicionalnih porok tuareške skupnosti v Agadezu. Pri skupini Takot pa jih uporabljamo kot izhodišče našega ustvarjanja. V nadaljevanju še naprej godba, ki se močno naslanja na kitarski zvok, le da tokrat prihaja iz Peruja. Poslušamo zasedbo Oriente Trio in nekaj komadov z albuma Canto. Ta prinaša tako skladbe, ki črpajo iz svojevrstne post-rockovske estetike s navezavami na jazz, kakor tudi tiste, ki se močno napajajo pri tradicionalnih oblikah, predvsem pri perujski inačici kolumbijske kumbije. Zasedbo so leta 2017 zagnali trije glasbeniki drugače dejavni na jazz sceni, ki so se pri raziskovanju perujske tropske muzike naslanjali na opus legendarnih bendov, kakršna sta Los Destelos ali Los Mirlos. Že na prvencu Oriente Trio iz leta 2019 je zasedba ponudila avtorske skladbe. Drugi album Haiku iz 2021 pa je ob avtorskih prinesel predelave znanih standardov. Na letošnjem tretjem albumu Canto trio predstavlja zrelo kombinacijo mamljivih tropskih inštrumentalov, pri katerih je v spredju predvsem melodija, skladbami, v katerih je čutiti vplive roka in džeza. V zaključku odvaje pa eden vodilnih predstavnikov sloga Juju, nigerijski kitarist King Sani Adeje in izvirna dobrih 18 minut dolga različica skladbe Synchro System. Ko so tega slovitega nigerijskega glasbenika, ki bo 22. tega meseca dopolnil 80 let, v 80-ih letih prejšnjega stoletja hoteli prodati zahodnjaškemu trgu, so v ta namen pri založbi Island spremenili veliko prvin njegovega prepoznavnega sloga. Od tega, da so si v inštrumentarije zaželeli sintetizatorje, do usiljevanja zahodnjaških glasbenikov, ki naj bi nastopili kot gostje na albumu. Med drugim so skladbe z zelo dolgimi minutažami, kar je bila čisto navadna praksa pri čuđu glasbenikih, skrajšali na dolžino, ki naj bi bila radijskemu predvajanju prijazna. Tako skladba Synchro System na istoimenskem albumu iz leta 1983
traja le 6 minut in 27 sekund. Izvirno dobrih 18 minut dolgo skladbo vrtimo z odlične pregledne kompilacije The Best of the Classic Years 1969-1974. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil nadaljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnič, živjo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Lep dober večer, drago poslušalstvo, lepo pozdravljeni v klasični nedeljski idealni godbi na 89,3 MHz. Luka Hreščak sem tisti, ki je nabral muziko in ki bo o njej tudi spregovoril, Andrej Nahtigal pa tisti, ki skrbi za tehnikalije. Večeri so zdaj že prijetno hladni, na prežgana polja se spušča težka vlažna odeja in vse polagoma drsi k prepotrebnemu počitku. Morda nas tokrat v tem izsušenem letu jesen vendarle ne spodvrže v tisto zanjo značilno melanholijo, morda je v njej priložnost, da zbistrimo pogled, da naberemo moči za ponovno razživetje, ki se že izmuzljivo svetlika tam nekje za gorami. Morda se, ko bo za to času novo življenje poženemo v znamenju srčne tresavice glasu Mahmuda Ahmeda, ki je otvoril nocojšnji večer in ima pred sabo v bistvu še kar nekaj za odpeti. Etiopik številka 7, izdaja številka 7, Ere Mela Mela Mahmud Ahmed, izdano leta 99 pri Buda Music, je torej prvi album za nocoj. Eskista je etiopijski tradicionalni ples, pa tudi splošnejši pojem za posebno tresavo občutje, ki se začne v ramenih, se širi po hrbtenici navzdol in se naposled razleže po celotnem telesu. Mahmud Ahmed nam svojimi napevi poustvari to vseobsežno razdramljenje, kot da izrablja vso svojo telesno energijo, da brzda neizprosno ekstazo duha glasbe. Mahmud pretkano spaja tradicionalno amharsko muziko Etiopije s popularnimi godbami Zahoda. Upadljivi napevi v tradicionalni petonski lestvici med zamotanimi krožnimi vzorci ritmike. Poleg tega vse skupaj mestoma deluje docela psihedelično, posajeno v opojno meglico nekega drugega sveta, neke druge čutnosti v popolnem razmahu. V čudoviti serialki Etiopik je bil Mahmud predstavljen kar nekajkrat v različnih obdobjih svojega dela oziroma kariere. Na pričujoči plošči ga spremlja bend v naslednjem sestavu. Giovanni Rico, bas, Tesfaye Hodo Mekonen, bobni, Selam Seyum, kitara, Haile Mairan Gebre Giorgis, klavijature, Girim Chipsa, perkusija in pa Fekadu Amdemeskel in Teodoro Smeteku saksofoni flauta. Pod besedila skoraj vseh skladb je podpisana imenitna Shewalul Mengistu, pesnica, politična delavka, članica etiopijske komunistične partije, z izostrenim čutom za pesem, za spev in kritično seciranje feudalno-monarhične oblasti pod Selasijem, zlasti patriarhalnih vzorcev, globoko zažrtih upore družbe, v kateri je živela in delala. Mahmud Ahmed je uvodoma že zapel dva komada, in sicer Kulun Mankualeš in megahit Ere Mela Mela, v neposrednem nadaljevanju pa se loti še Mečenu, Atauru Leng Lela, Sede Teng Naš Neng in pa Tezeta. Mahmud Ahmed, etiopijska idealna godba.

Idealna godba radija Študent, v njej pa ravno kar Etiopik številka 7, Ere Mela Mela Mahmud Ahmed. Od Etiopije pa skrajno proti zahodu v tropski Benin oziroma kar neposredno Kotonu, največje mesto države in prostor, kjer je vzniknila grupacija orkestre Poliritmo de Kotonu Dahomey, včasih z dodatkom TP ali Tu Poison, kar v francoščini pomeni vsemogočni. Bend, ki je prvotno deloval od 60. do 80. let prejšnjega stoletja, je ustanovil vokalist in kitarist Melome Clement. Mi se nocoj lotimo plošče The First Album, ki je bil izdan leta 2011 pri Analog Africa. Gre jasno za ponatis v režiji izjemne nemške založbe. Prvotno je bila plošča snemana leta 73 v EMI Studios v Lagosu, kjer naj bi se med bendom v akciji smukal tudi sam Fela Kuti. Dvakrat je bila takrat snemana, pravzaprav se je prvo snemalno akcijo vsled nekih tehničnih nevšečnosti producent zavrnil. So se pa ohranili posnetki obeh in pri pričujoči izdaji Analog Africa so jih združili v edinstveno izdajo. Ta intrigantna grupacija je v najboljših letih delovanja stvorila edinstven izraz, predvsem z razširitvami mistične, perkusivno-ritmične osnove tradicionalnega vuduja, pa tudi v poplesavanju med živopisanimi vozlišči gonilnega gruva, takrat še povsem svežega afrobita. Pravi turbulentni funk, prepojen s svojevrstno prekusivno mistiko, ki očara in začara. Glavna zasedba godcev je takrat bila Vincent Ahehe Hinu, glavni vokal in torej avtorstvo besedil in skladnja, Bernard Papillon Zondengon kitara, Beto Gustave bas, Jehousi Leopold bobni, Melome Clement saksofoni, Amen Ondi Viki Josep vokal perkusija. V celoti pa jasno gre za velik 16-članski ansambl z najrazličnejšimi aduti v perkusiji, napihalih za sintetizatori in tako dalje. Iz albuma nocoj slišimo dva posnetka, in sicer Ose Lui Ose Moi in pa La La La. Orkestre Poliritmo de Kotonu Dahomey, The First Album nocoj samo na radiju Študent.

La La La La, orkester Poliritmo de Cotonou d'Ahumé, v idealni godbi Radija Študent. V tem trenutku oddaje stopimo odločen korak čez lužo in zagrizemo v improvizirano godbo svojske sorte. Art Ensemble of Chicago, Chicongo, izdano leta 1973 pri Paula Records. V tem obdobju v postavo tega legendarnega ansambla vstopi bobnar in perkusionist Don Moy. Plošča je v bistvu eden zgodnejših primerov petčlanske zasedbe benda, se pravi Lester Bowie, Roscoe Mitchell, Joseph Jarman, Malachi Favors in jasno že omenjeni Moy. Kreativni spoj zgodovinskih glasbenih znamen Konga in avantgardnih potez v čikaškem AACM se na pričujoči plošči izrazi v dehtečem perkusivnem gibanju, ki ne meri toliko k določenem cilju, k zaključenosti poteka, forme, mavreč k kolektivnemu procesu, če ne že kar godbenemu ritualu. Ta muzika, poleg vsekakor kritike vredne zazrtosti ansambla v neke diasporične oziroma panafriške kulturne ideale, lepo razodene intrigantno idejo o tem, da džezovska muzika ne rabi postajati znotraj konvencij podedovanih iz ameriške glasbene zgodovine. Chicongo lahko beremo tudi kot ploščo, na kateri so vsaj sledovi kristalizacije tega legendarnega benda, v njegovo izvorno identiteto, se pravi v prevzem poslanstva potiskanja afriške in črnske kulturne dediščine v prihodnost k povsem novim glasbenim in idejnim oblikam. Vse to se jasno zgodi v Evropi, za postopanje tega skrajno ustvarjalnega ansambla bistveno prijaznejšemu okolju, kot je bilo tisto v Združenih državah Amerike. Iz Chicongo nocoj slišimo Enlorf Part 1, Enlorf Part 2 in pa enigmatično naslovljeno Hip a Rip, Art Ensemble of Chicago, idealna godba.

Art Ensemble of Chicago v idealni godbi Radija Študent. Počasi se že premikamo proti koncu nocojšnje oddaje, od idealnega albuma nas loči le še en, sicer kar zajeten blok idealne muzike. Čas je zdaj za poosebitev predrznega džezovskega skladateljstva Henry Threadgill Very Very Circus plus Carry the Day, izdano leta 95 za Kolumbijo. 6 avtorskih sklad Threadgilla s čudovito prefriganim ansamblom, ki je dal toliko vrhunske muzike, da kar glava boli. Henry Threadgill, altovski saksofon, flauta, baritonska flauta, Mark Taylor, rog, Brandon Ross, električna kitara in tako imenovana sopranska kitara, masuja, električna kitara, Edwin Rodriguez in Marcus Rojas, tuba in pa Gene Lake, bobni. Vse skozi se na albumu pojavljajo tudi razni gosti z najvpadljivejšimi nastopi, verjetno južnoafriški harmonikaš Tony Cedras in pa vokalistki Senitela Toj in Mosa Bildner. Kaj drugega reči o Threadgillovi kompoziciji kot to, da izžareva zares samo svojo energijo in slika skoraj surrealistično atmosfero. Na tele izdaji za Kolumbijo ne odstopa od svojih krovnih idej, muzika o komercialnih potencialih niti ne razmišlja, kvečjem obratno, zdi se, da se Threadgill v polje avantgardne komponistične prakse poda s še toliko bolj duhovitim in raznobarnim zanosom. Poseže po mnogih svetovnih godbah brez slutnje pastiša oziroma poceni po ustvarjanj. Izjemno masivna, voluminozna glasbena tvarina, ki pa se kaže kot tako čudovito gibka in oprezna. In seveda slednje je nedvomno tudi eden od doprinosov legendarne producentske senzibilnosti Billa Laswella. Iz albuma Carry the Day nocoj slišimo Come Carry the Day, Vivian Rondi Risky, Hila Crucifier, Silence Off in pa Jenkins Boys Again, Wish Somebody Die It's Hot. Idealna godba.

Tako, drago poslušalstvo, prišel je čas, da napovemo nocojšno izbiro za idealni album Idealne godbe. Nocoj, kot se nam to rado zgodi, zopet nekakšen stilski zasuk. The Tony Williams Lifetime Turn It Over, izdano leta 70 za Polydor. Zloglasna zgodnje fusionovska formacija, torej Tony Williams bobni vokal, John McLaughlin kitara vokal, Larry Young električne orgle in Jack Bruce bas vokal. Tu verjetno v svoji najsurovejši pojavnosti. Zakaj fusion, o katerem je tu govora, je v mnogih primerih veliko bližje Hendrixovem Band of Gypsies ali zgodnim MC5, kot pa recimo Milesovim funkovskim kuharijam iz tistega časa. Godba je surova v neprestanem pogonu, včasih se prav silovito podi v neki nebrzdani rokerski medigri. Kot burni vlak, sopihajoč v hladni zimski noči. Po soundu je reč upadljivo zapacana, Young in McLaughlin sta vsak na svojem robu vihravih tekstur, Williams je na svojem mestu že sploh nenadkriljiv, tako agilen in tekočuten bobnar je, da deluje kot ritmični nosilni steber na eni strani in pravi melodični čarodej na drugi. Zares vse povsod ga je. Bruce pa na basu ustreže s tistim čudovito preprostim, a neizmerno učinkovitim šmekom, brez pompoznosti, brez balasta, naravnost k bistvu. Tako recimo, kakor je to na Bitches Brew počel Harvey Brooks. V primerjavi z Emergency, ki je bil izdan istega leta, je Turn It Over bistveno bolj koncizen album, komadi se praktično nikoli ne razvlečejo v daljše poglobljene improvizacijske pasaže, kar je škoda, ampak kar pa še ne pomeni, da jim ne manjka čuta za odklon od stalnih nepremičnih form. Malce več je recimo temu kazanja mišic, čeprav se vmes najdejo recimo komada This Night, This Song in Once I Loved, v osnovi sicer Jobimov bosa standard, tudi bolj lirični momenti, še posebej poudarjeni v neizmerno privlačnem vokalnem doprinosu Williamsa. Omeniti gre recimo tudi interpretacijo Coltrane-ovega manj poznanega štikla Big Nick, ki v Barry zagotovo izstopa v bolj neposredno jazzovskem sijaju, čeprav ga bend razmesari na absolutno najboljši možen način. Rokovska gonja, torej, ampak takšna, ki ima pod prsti swing in naravnost uničujoči groove. Lifetime Tonya Williamsa se je vsaj v teh zgodnih inkarnacijah spopadal z glasbenimi področji, ki še danes ostajajo, vsaj po naše premalo raziskane. Samo jako, nema labavo. Tony Williams, Lifetime, Turn It Over, idealni album, idealne godbe. Bodite dobro in do naslednjič. Živeli!

0: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper. In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.
3: Hit. Drginja se vleče naprej, čemur pozornost namenjata tudi Apollo Brown in Sky Zoo s svojim novim singlom No Discounts.
4: The gods do say, one hand wash the other, both wash the face, you know. But what the gods do say, one hand wash the other, both wash the face, yeah. Do it like this.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne autonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na Radio Student.si.

Greva džus, papa, ti nosenci stat, papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj imaš, karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa, ti nosenci stat.

Dobro je bilo, ampak... Ja, glava spet je lomreč. Koliko je pa ura? 11. Kje? Kje?

Ser como é.